0: Lindsay the Paul and Mike Moran met Rock Bottom. Brian Adams en Mel C net voor dit, Baby When You're Gone. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

Thomas Mac, friend who can. Jy's ingeskakel by Bosveld Studio, saam met my, Rudy van Deventer. Ek het begin in die nuwe uur nie. Jo, ek het geverder met net die beste muziek, wees stasie met die hart van goud. Annelie Het is nou in die beurt met Sal jy my onthou, Magnus Carlsen, My Galaxy.

Magnus Carlsen, my galaxy en Henriette, sal jy my onthou. Sondag die heel dag lang is het expatriote dag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle by vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote dag, Sondag by Bosveld Studio, 107.5, jou stasie. Met die hart van goud. Ek gee verder met net die beste muziek. Nou het ek vir jou Sonja Herald en Simeon Hamman, Ons Vlieg Saam. Eric Church, Springsteen en Jan Porter, Miskien. Selina, I Could Fall in Love.

0: Moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

Jan Blom se dieper blou wat hierdie uur afsluit. Die Chica is net voordat I don't wanna fool with love en F.R. David met words. Jy is ingeskakel by Bosveld saam met my Rudy van Deventer. Ek heb begin die nuwe uur met Annie Schilder se Love is All. Gerdern, ek wil jou dans as ek jou sien en Shirley Bassey se Never, Never, Never.

0: Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Ek gee geverder met net die beste musiek hier by stasie met die hart van goud. Brad Morton, Before I Knew Better. Taylor Swift, Back to December. En Nicholas Lowe, A Droom Vrou. Millie Kelly met Alaska.

0: Natasha Lee, Serendipity in Genesis, Hold On to My Heart. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

klanke van die Beach Boys met California Dreaming. Nou op die speel is ek vir jou Rafael Cara, Do It, Do It Again, De Leon Larum in die stroom en dan Bo Anderson en Bernie Paul, Just When I Needed You Most.

0: Anderson en Bernie Paul, just when I needed you most. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

Die Campbells met Burning Up, George Baker selection voor dit, Bella Maria en Quentin Prince, lig is my liefde. Daarmee het vir my groet het geword op die vroeë dinsdagmorgen. Ek glo sy weer in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met klanke van Enrique Iglesias, Somebody's Me, Ron Atoy, Leo Red en Robbie Williams, She's the One, Arnel Day, Ek het opgestaan en dan Willie Hubert, Mag die Heere jou seën. Ek hoop jy 'n heerlike Dinsdag, en dan kyk ek weer saam môreoggend tussen 1 en 5. Tot dan, totsiens.

0: van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.
1: Ek sien jou val, ek sien jou struikel, ek sien jou seer kry.

En so groet Rudy van die Efter ons volgend met die klanke van Willie Joubert met Mag die Heere jou seën. Voor het Renel Day met Ek het opgestaan en ek Robbie Williams as She's the One. Net voor 5 op hierdie dinsdag môre in die luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Baie welkom Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd kan spandeer in die woord. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Romeine. Ons lees daar uit hoofstuk 10 van vers 5 tot 15. Dit is Romeine, hoofstuk 10 vers 5 tot 15. Die opskrif in die Bybel is, die verlossing is vir elkeen wat glo. Moses skryf namelijk van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak, deur die geloof, sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie. Dit is om Christus af te bring, of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal, nie. Dit is om Christus uit die dood terug te bring, nee. Die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê toch, niemand wat in hom glo, sal teleergestel word nie, niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal, en hy seën almal wat hom aanroep, ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Ons lees net tot sover, nou vriende, so moet ons as Christene dan besef dat geloof ontstaan en in stand gehou word deur die volle evangelie te verkondig van God en dit uit te leef. Kom ons sluit die oë. Ons genadige en barmhartige meester, help ons asseblief om ons afhanklikheid van u te besef en om u altyd te respekteer en u met dankbare harte te gehoorsaam en u stem te hoor. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

klanke daar van Tim McGraw met Here on Earth. Dit is nou 7 minuut oor 5 op hierdie dinsdagmôre en jy luister saam na die Hart van Goud Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeie môre en hartlik welkom vir my op Lee Prozeski. Saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese dinsdag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy's môreoggend weer aan diens tussen 1 en 5. Dan net 'n waarskuwing vir ons motoriste, tans digte weer oor digte mis oor van Rolweg. Dit strek vanaf Pretoria tot hier in Hartbeespoort, so wees jy baie waaksaam as jy tans in die area beweeg. Terug na die musiek nou, Mia Lou volgende met Dis Ware Liefde die

0: Musiek weer van Christopher Cross met Office Theme, as ek meer lou met dis ware liefde die. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek het die volgende van Ben af ontvang in verband met die verkeer.
1: Môre Bosveld, dis Ben hier so. Mense moet net versigtig ry, baie mis in Kreersdorp area. Dankie, lekker dag vir almal.
0: So baie dankie aan Ben vir die inligting. Terug na die musiek nou, Ellie Goulding volgende met Love Me Like You Do.

0: Op en wakker klank is so vroeg op hierdie dinsdagmôre. Chris Rea met Let's Dance. For a Cherie, so perfect love. Danny Botha met Wie kan dit verstaan? En ook Ellie Goulding's Love Me Like You Do. Net aan die breekie by die Hart van Goud het ek vir jou vandag se weervoorspelling.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Pretoria, 6 tot 20. Johannesburg, 5 tot 17, saam met vereniging. In Mpumalanga, oggendmiskolle oor plekke in die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela, 9 tot 24, Ermelo, 6 tot 19, Imalahleni, 7 tot 19, Standerton, 3 tot 19, en Skukuza, 9 tot 29. In die Limpopo provinsie, oggendmiskolle word in die weste verwag, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. Polokwane, 4 tot 22, Palaborwa 8 tot 27, Inzanin 8 tot 26, Messina 10 tot 25, Lebalale 9 tot 26 en Mokopane styg van 5 tot 22 grade. In die Noordwes provinsie, oggendmiskolle oor plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordooste. Klaarstorp, 8 tot 22, Potchefstroom, 10 tot 21, Mahikeng, 10 tot 20, Rustenburg, 6 tot 20, en Vryburg op van 9 tot 22 grade. In die Vrystaat, oggendmiskolle oor plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordooste, en het sal koud wees rondom die Lesotho grens. Bloemfontein, 9 tot 19, Welkom, 8 tot 20, en Bethlehem, 12 tot 17. In die Noord-Kaap, oggendmiskolle oor plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie in die noordooste, en het sal koud wees in die suide. Abington, 12 tot 21, Kimberley, 9 tot 21, Daar, 9 tot 16, Alexanderpaai, 11 tot 16, Springbok, 8 tot 14, Calvinia, 9 tot 14, en Sutherland op van 6 tot 12. In die Weskaap, bewolk met enkele buie en reën in die weste, maar verspreid in die suidweste. Andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Kaapstad, 13 tot 17, Vredendal, 11 tot 18, Riversdal, 13 tot 22, George, 14 tot 21, in Woester, 12 tot 16, Beaufort West, 11 tot 18, en Oudtshoorn, 10 tot 20. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie in die noorde. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, dit sal koud wees in die noorde, waar enkele buie en donderbuie verwag word, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Abega, 16 tot 23, Makanda, 13 tot 23, Kradok, 10 tot 21, Graafrenet, 11 tot 21. Oos-London, 16 tot 26, saam met Port St. John's. Mtata, 11 tot 25, Kumani 8 tot 20 en Kanse 13 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Durban 17 tot 26, Richards Bay 15 tot 27, Pietermaritzburg 9 tot 24 en Ladysmith styg van 8 tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Saartjie met Dilstroom.

Jy luister saam na die hart van goud, Bosveld Studio 107.5 en dit was die klanke van CC Catch met Backseat of Your Cadillac, Waste met Light, en ook Saartjie se Dulstroom. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanoggend vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn, die nommer is 064-115-2281. Plaaslike klanke nou van Bartu met Besonders.

0: En so rond ons die eerste uur van die Bosveld Stadium buite af met Ace of Base, Life is a Flower. Voor dit Kip Moore met If I Was Your Lover, en ek Bartu met Besonders. Net voor ons by die 6 uur nuus uitkom, Jeanette het my in kennis gestel. Alle verkeersligte in Bremerstraat in Pretoria is tans by die werking as gevolg van kabeldiefstal en ook mistige weertoestande in die omgewing. Wees asblief baie versigtig as jy tans in die area beweeg. Ek sê ook baie dankie aan Jeanette vir die inligting.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die nasionale weermag is op bystand geplaas vir die betogings op 30 Junie. Die regering verlig die spanning oor 500 Malawiese burgers wat in Johannesburg woon. En in rugbynuus, Sipho Setu Mnebelele is die nuwe junior springbok kaptein. Die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, sê sy is tevrede dat die nodige koördineringsmeganismes in die justisie, misdaadvoorkoming en sekuriteitsgroep in plek is om vinnig en doeltreffend te reageer op enige gebeurlikheid tydens die teen-immigrasie betogings volgende week. Teen-immigrante groepe het 30 Junie as die sperdatum gestel vir ongedokumenteerde buitelandse burgers om Suid-Afrika te verlaat. Motshekga sê die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is as 'n gebeurlikheidsmaatreel op bystand geplaas. Die regering doen intussen 'n beroep op mense om kalm te bly, nadat nagenoeg 500 Malawiese burgers tydelik in 'n kerk in Newlands in Johannesburg huisves is. Dit volg na hul verskuiwing uit Kaapstad as deel van 'n gekoördineerde vrywillige terugkeerproses wat deur die Malawiese ambassade gereël is. Die adjunkt regeringswoordvoerder William Baloyi sê die situasie word wetlik en menslik behartig en vra die publiek om nie met die proses in te meng nie. Die Landbank doen 'n beroep op dringende optrede om struikelblokke te verwyder wat jong mense verhinder om die landbou te betree, aangesien die sektor steeds onderbenut word met werkskepping en ekonomiese insluiting. Die bank sê die hoë jeugwerkloosheid en beperkte toegang tot grond, finansiering, vaardighede en mentorskap verhoed steeds baie aspirant jong boere om te begin. Die bank se waarnemende uitvoerende hoof, Jabu Mapambo, sê die sektor het sterk potensiaal om werk te skep en jeugwerkloosheid te help verminder. En ons sluit af met rugbynuus. Sipho Setu Mnebelele sal die junior springbokke by die junior wereldkampioenskap in Georgië aanvoer, nadat slot Riley Norton in die senior bokgroep vir die nasieskampioenskap ingesluit is. Norton word vervang deur die veelsidige voorspeler Thomas Beiling, terwyl Vleel Cheslin Jooste in die plek van Woosie Moyo gekies is, wat ook vir die seniordiens opgeroep is. Die afrigter van die junior bokke, Kevin Foot, sê Norton en Moyo verdien die geleentheid.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
8: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
7: Al jou gunstelinge

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Stereo met die klanke van Soft Cell, Tainted Love. Amper 7 minute oor 6 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag. Maar eers die musiek van Skemer met Stroom op.

Afrikaanse klanke van Skemer met Stroom op. Dinsdagmôre saam met Bosveld Studio 107.5. En so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Aan my liefste ouma, al die pad uit die VSA. Ouma Rina, veels geluk, liewe maatjie. Mag oumie 'n wonderlike dag vandag ervaar. Vol seën, vrede, liefde en vreugde. Dankie vir elke druppel liefde wat ouma oor al die jare oor ons uitstort. En dankie dat ek nog altyd Jesus se woord by oumie kon vind. Ek kom met liefde van Henko af. Daaraan liefste ma Rina, mag ma hierdie jaar die vreugde en geluk vind en mag vader ma styf in sy arms ontvou. Mag sy liefde ma oorweldig en ma koester. Ons verlang ma hier in Leidenburg en wens ma was hier. Mag ma geseënde dag saam met die familie en vriende geniet. En ek kom met liefde van Kobus, Lindy, die kleinkinders en agterkleinkinders. Aan ons liewe ma Rina, baie hartlik geluk met ma se spesiale dag vandag. Mag ma vandag so bederf word soos wat ma altyd ander bedien. Ma is sekerlik die mens met die ruimste hart wat ek ken. Mag die Here ma ryklik seën met goeie gesondheid en baie liefde. Wens ons was daar en baie lief vir Moekie. Ek kom van die kids van Leidenburg af. Dan verjaarsdagwense vir 'n baie spesiale man. Peer, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop dat dit 'n wonderlike dag in 'n jaar vol vreugde, geluk en tonne liefde. En ek kom met baie liefde van Charlotte af. Aan goeiemôre aan al die Bosveld Studio luisteraars. Vandag op hierdie pragtige Dinsdag verjaar 3 van Jacaranda KSA se lede. Baie geluk aan Stephanie Laidlaw, Leon Gees en Chris Naudee met julle verjaarsdag. Al julle kampmaters wens julle 'n voorspoedige nuwe lewensjaar toe. 'n Jaar vol vreugde en voorspoed en mag julle baie bederf word vandag. En baie geluk met ouma Rina se verjaarsdag. Ons is baie lief vir ma. Ma is 'n voorbeeld vir ons almal met ma se Jesus hart. Mag hierdie jaar baie geseën en liefde inhou vir ma. En ek kom van Jacques, Susan en Stefan af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend aan ons dierbaarste ouma Rina. Hartlik geluk met ouma se verjaarsdag. Dankie dat ouma vir ons die mooiste voorbeeld van liefde, omgee en wysheid is. Ons waardeer ouma meer as wat woorde kan sê en is ongelooflik lief vir ouma. Mag die Here ouma ryklik seën met goeie gesondheid, vreugde en nog baie geseënde jare. Geniet elke oomblik van hierdie spesiale dag en ek kom met baie liefde van Jan Michael en die gesin af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons almal af hier by Bosveld Studio, baie baie geluk. Geniet die dag teen volle en mag daar nog baie mooi en geseënde jare vorentoe wees. Klanke nou van die Pet Shop Boys met Sayaf Vida.

0: So gaan ons voort met die goeie klanke hier by Bosveld Studio, The Pet Shop Boys, met Saya Vira E. Dat is amper 17 minuut oor 6 uur die hart van goud, maar die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis, man is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Die klanke van Parma Lee met Take My Name.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Baie stil tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, wel bewus van die volgende probleme. Misskolle oor groot dele van Gauteng voorspel vanoggend. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is voor Malibongwe Rylaan. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Albertina se Suluweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Die stem van Hazel Dean met Who's Leaving Who, asook Anton Goosen se Pampoena op die dak. Net daar die breekie by Bosveld stuur uit ek weer die jongste in die nuushooftrekke.
1: Moedsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moedsand en Klip, in die moed vir die moed. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moedsand en Klip Belbel.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
2: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888 en word uiteindelik maar.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuushooftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushooftrekke vanoggend. Paul Mashatile sê Suid-Afrika is daartoe verbind om handel en beleggings met China te bevorder. Die Amslagkomitee dien 'n beëdigde verklaring in teen president Ramaphosa se interdik. En Andy Burnham word as 'n nuwe LP ingesweer met die waarskynlikheid om die nuwe Britse premier te word. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetreinlaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
7: Bosveld Stereo weer.
0: En jou streekspoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelike bewolk en koud tot koel. Pretoria, 6 tot 20. Johannesburg, 5 tot 17, saam met vereniging. En in Mpumalanga, oggendmis skolle oor plekke in die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela, 9 tot 24, Ermelo, 6 tot 19, Imalahleni, 7 tot 19, Standerton, 3 tot 19, en Skukuza, 9 tot 29. In die Limpopo provinsie, oggendmiskolle word in die weste verwag, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. Polokwane, 4 tot 22, Palaworwa, 8 tot 27, Inzanin, 8 tot 26, Messina, 10 tot 25, Lepalale, 9 tot 26 en Mokopane 5 tot 22. In die Noordwes provinsie, oggend mis kolle oor plekke, andersins gedeelte bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die Noordooste. Klaarsdorp 8 tot 22, Potchefstroom 10 tot 21, Mahikeng 10 tot 20, Rustenburg 6 tot 20 en Vryburg styg van 9 tot 22 grade. In die Vrystaat, oggend mis kolle oor plekke, andersins gedeelte bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die Noordooste, en het sal koud wees rondom die Lesotho grens. Bloemfontein 9 tot 19, Welkom 8 tot 20 en Bethlehem 12 tot 17. In die Noord-Kaap, oggend mis kolle oor plekke, andersins gedeelte bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie in die Noordooste, en het sal koud wees in die suide. Upington 12 tot 21, Kimberley 9 tot 21, De Aar 9 tot 16, Alexander Baai 11 tot 16, Springbok 8 tot 14, Calvinia 9 tot 14 en Sutherland 6 tot 12. In die Weskaap bewolk met enkele buie en reën in die weste, maar verspreid in die suidweste, andersins gedeelte bewolk en koud tot koel. Kaapstad 13 tot 17, Vredendal 11 tot 18, Riversdal 13 tot 22, George 14 tot 21, Woester 12 tot 16, Beaufort Wes 11 tot 18 en Oudtshoorn 10 tot 20. In die westelike helfte van die Ooskaap, gedeelte bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie in die noorde. In die oostelike helfte van die Ooskaap, dit sal koud wees in die noorde, waar enkele buie en donderbuie verwag word, andersins gedeelte bewolk en koel tot warm. Klabaga 16 tot 23, Makanda 13 tot 23, Kraddock 10 tot 21, Graafrenet 11 tot 21, Oos-London 16 tot 26, saam met Port St. John's, Mdata 11 tot 25, in Kumani 8 tot 20, en Kanse 13 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Durban 17 tot 26, Richards Bay 15 tot 27, Pietermaritzburg 9 tot 24 en Ladysmith op van 8 tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met tennisnuus. Die 2023 Wimbledon vroue enkelspelkampioen, Marketa Vondrousova, is vir 4 jaar geskors, nadat sy geweier het om 'n opkikkertoets te doen. Die internasionale tennis integriteitsagentskap het die 26-jarige Tsjech aangekla, nadat sy op 3 Desember verlede jaar geweier het om 'n monster te voorsien, toe opkikkerbeheerbeampte vir een gevra het. Volgens Vondrousova het sy geestespanning en vrees ervaar, toe die toetsagent laat na haar deurklokkie sonder behoorlike identifikasie gelei. 'N onafhanklike tribunaal het bevind sy het geen aanvaarbare regverding verskaf om die toets te weier nie, en sy is tot die 21ste Junie 2030 geskors. En dan in cricketnuus, die Suid-Afrikaanse onder-19 vrouespan toer volgende maand vir die eerste keer ooit in Pakistan. Die veelsuidige Mieke van Voorst is aangewys as kaptein van die groep van 15, wat 6 spelers insluit wat vroeër vanjaar brons vir die land in die Patricia Kambabari beker in Nigerië verower het. 5 internasionale wedstryde sal tydens die toer gespeel word, almal aanddag wedstryde in Karachi. Dit sal gebruik word as voorbereiding vir volgende jaar se onder-19 T20 wêreldbeker in Bangladesh en Nepal. En met dit die einde van volgende sportnuus. Klanke van Luke Holmes met Loving on You.

0: Country klanke hier by Bosveld Studio. Luke Holmes met Lovin' on You. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry Jacob's Kroning of Gold Kits koffie, 200 of 230 gram, enige 2 vir R299. Escort Spek uitgesoekte variante, 200 gram, enige 3 vir R99. En Omo Auto vloeibare wasmiddel, 2 liter of kapsules, 20 per pak, koop 2 en kry die derde gratis. Geldig tot die 28ste Junie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
4: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 Lite slegs by Vodacom for you vanaf R3,99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. P&V's geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Stecco 590 watt sonpaneel kos R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. As ons kyk hoe dit dan slyk in die verkeer, stel het my laat weet van die volgende.
6: Goeiemôre Lee. Ek hoop dit gaan goed. Ek wil net die luisteraars en die motoriste waarsku van erkerlike digte mis in Daspoort, Pretoria, Tuina.
4: Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. P&V's geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Stecco 590 watt sonpaneel kos R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. As ons kyk hoe dit dan slyk in die verkeer, stel het my laat weet van die volgende.
6: Goeiemôre Lee. Ek hoop dit gaan goed. Ek wil net die luisteraars en die motoriste waarsku van erkerlike digte mis in Daspoort, Pretoria, Tuine, Hermanstad, in die

0: dat in die omgewing die mense moet asseblief versigtig wees. Baie dankie. Goed gaan, mooi dag vir almal daai.
1: So baie dankie aan Estel vir die inligting. Nadat Willie my ook in kennis gestel, digte mis in die area van Centurion, en Helena het my ook laat weet daar tans digte mis op die R80 in die area van Rosslyn. So baie dankie aan Helena en Willie vir die inligting. Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paaie is. Dan ook nie aangemeld op die Bosveldsure verkeersmonitor in Midrand, die N1 Suid, baie swaar verkeer op pad na Olifantsfontein weg. Johannesburg, Maatjie Noord, druk verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n silsende voertuig op die N1 Suid by die proefplaas wisselaar. Ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Malibongwe Rylaan. En dan ook 'n silsende voertuig op die N1 Noord by Albertina Sisuluweg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, baie swaar verkeer op pad na SK en Paselle Rylaan. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Die Toutai skottelbraaipan kos net R899. Skakel 012-372-0000.
2: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6-stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5-stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Op en wakker lank om jy gereed te kry vir die dinsdag wat voorlê. The Pointer Sisters met I'm So Excited. Daar was ook musiek van Stefan Versace met Never Again en Amorei se Fotos. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan het ek vir jou die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. 'N Nuwe bulletin. Paul Mashatile sê Suid-Afrika is daartoe verbind om handel en beleggings met China te bevorder. Die Amslagkomitee dien 'n beëdigde verklaring in teen president Ramaphosa se interdik. En Andy Burnham word as 'n nuwe LP ingesweer met die waarskynlikheid om die nuwe Britse premier te word. Adjunkt-president Paul Mashatile sê Suid-Afrika wil die omvattende ekonomiese vennootskap met China versterk en handel, belegging en langtermyn samewerking op nywerheidsvlak bevorder. Hy het gister China se internasionale voorsieningsketting Expo in Beijing toegespreek as deel van sy werksbesoek na die land. Mashatile sê Suid-Afrika sien op 3 gebiede goeie geleenthede vir samewerking: landbou en voedselstelsels, noodsaaklike minerale en die groen ekonomie, en gevorderde vervaardiging, logistiek en motorvoertuigwaardekettings. Die Amslagkomitee se voorsitter, Magashule Gana, het gister amptelik 'n beëdigde verklaring by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om te keer dat die komitee met sy werk voorgaan teen te staan. Die president soek 'n interdik hangende die hersiening van die onafhanklike paneel se verslag oor sy optrede nadat duisende Amerikaanse dollars in 2020 op sy plaas Palapala gesteel is. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khechalia, het die hantering van die beplande lasbrief vir die misdaad-intelligensiebaas Dumisani Khumalo en die hoof van intelligensie-analise Nozipho Madondo gekritiseer en die proses beskryf as deurmekaar en swak gekommunikeer. Die lasbrief is later deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie opgeskort. Khechalia het die media na 'n veiligheidsbeplanningsvergadering toegespreek en gesê die situasie is kommerwekkend, gegeewe die senioriteit van die betrokke persone. En ten slotte, groter Manchester se voormalige burgemeester Andy Burnham, wat Keir Starmer moontlik kan opvolg as leier van die Arbeiderspartyt en die Britse eerste minister, is gister as parlementslid beëdig. Stame het minder as 2 jaar na 'n geskiedkundige verkiesingsoorwinning bedank, maar sal aanbly tot sy opvolger gereed is. Burnham het bevestig dat hy Stamer kan vervang met ondersteuning van die voormalige minister van gesondheid, Wes Streeting. Hy sê politieke verandering moet nooit aandag wegneem van die verantwoordelikheid om mense se lewens te verbeter nie.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
6: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,893. Die prys van goud is $4,151.89 per fyn ons, platinum $1,648 en die prys van Brent olie $77.58 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
7: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Leon het my in kennis gestel, tans digte mis in die area van Primrose, Germiston en Boksburg. Sigbaarheid is so om en by plus minus 50 meter. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg. Ek sê baie dankie aan Leon vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N4 Oos voor die proefplaas wisselaar. Ook 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes, dit is na die Rietfontein wisselaar. Stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigel Lawn. Midrand, die N1 Suid, baie swaar verkeer op pad na Olifantsfontein weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. Johannesburg, Maaikie Noord, verkeer is stadig op pad na Empire. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord voor Malibongwe Rylaan. Is stilsinne voertuig op die N1 Noord by Albertina Sisulu weg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, baie swaar verkeer op pad na Eskie op Asele Rylaan. Is hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, ons kyk weer oor so 'n paar minute. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
8: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083 294 7499.

0: Klanke wat jy onthou van Anita Tikaram met Good Tradition, asook Steve Hofmeyer met Is Jy Hier. Die tyd nou, 17 minute oor 7 hier by Bosveld Studio, en dit word aan jou gebring deur Pack & Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits, op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Harringtonstraat of kontak ons

0: Hier is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was Bad Boys Blue met I Totally Miss You. Net na die breekie by die hart van goud het ek vir die jongste in die nuus hoef trekke.
1: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20 gig enigtyd data, 20 gig nagdata en 20 gig ekstra enige tyd data. Plus voeg R30 ekstra per maand by en kry vir jou 'n MongFi router. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Wees in vir jouself. Further together. Vodacom.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal.

0: Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0034. Ek herhaal 072-259-0034.
1: Hou van Bosveld Studios se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
2: Die nuushoeftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushoeftrekke vanoggend. Die DA kritiseer die speaker se besluit om nie Ramaphosa se interdik teen te staan nie. Die OVK is bemoedig deur die toename in jeugdeelname. En die FSA met die sanksies teen Iranse olie tydelik opgehef. Daar is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoortrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor op die N4 Wes, druk verkeer op pad na die proefplaas wisselaar. Kempton Park, die R21 Suid, verkeer is stadig op pad na Voortrekkerweg. Fourways, die NJ Noord, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Parktown, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. Ook is stilstaande voertuig op die N4 Oos, dit is voor die proefplaas wisselaar. Botsing plaasgevind op die N12 Wes, dit is na die Rietfontein wisselaar. Midrand, die NJ Suid, baie swaar verkeer op pad na Olifantsfonteinweg. As ook is stilstaande voertuig op die N12 Wes, by Kliprivier Rylaan. In Morningside, Summit weg in 'n suidelike rigting, 'n botsing voor Kelvin Rylaan. Vierland, Beyers na die Rylaan, verkeerstige tans by die werking by Monkor. En dan padwerke tans op die N3 Noord by Modderfonteinweg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
4: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.

0: Josh Ross met Single Again. Voor dit Colby Kelly se Falling For You en ook plaaslike musiek van ons met Naam. Net daar die breekie by Bosveld stuur ek vir jou meer in die verkeer.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, as ek kyk hoe stand lyk in die verkeer, ek het so pas die volgende van Lelani af ontvang.
4: Môre, die verkeerslig by Republiekweg en Judges Lane flikker en dan gaan hy rooi en dit is chaos. Veilig ry almal. Bye.
0: So baie dankie vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Noord na Olifantsfonteinweg. Op die N4 Wes ook druk verkeer voor die proefplaas wisselaar. In Kempton Park die R21 Suid verkeer is stadig op pad na Voortrekkerweg. Fourways die N1 Noord druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Parktown Maikie Noord druk verkeer op pad na Oxfordweg.

Is stil in 'n voertuig op die N4 Oos, dit is voor die proefplaas wisselaar. As ook 'n botsing op die N12 Wes na die Rietfontein wisselaar. Dan ook 'n stil in 'n voertuig op die N1 Noord by Albertina Sisulu weg. In Morningside, Summit weg in 'n suidelike rigting, 'n botsing voor Kelvin Rylaan. By Ersnou DL Rylaan in Vaaland, verkeersige tans by die werking by Moncor. In Bryanston, Winnie Mandela Rylaan, verkeersige tans by die werking by Ballyclare. En dan padwerke tans op die N3 Noord by Modderfontein weg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so rond ons nog die Ierse klanke af met 'n groot gunsteling van Queen met Another One Bites the Dust. Voor 'n Dolly Parton se Jolene, 5 met Keep on Moving, en ook Franny Du Plessis se Gee my 'n boerseun. Net aan die breekie by Bosveld Zero het ek vir jou die 8 uur nuus.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandiedierentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-16 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. 'N Nuwe bulletin. Die DA kritiseer die speaker se besluit om nie Ramaphosa se interdikt teen te staan nie. Die OVK is bemoedig deur die toename in jeugdeelname en die VSA het die sanksies teen Iranse olie tydelik opgehef. Die DA is bekommerd oor die besluit deur die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, om nie die dringende aansoek om 'n interdikt deur president Cyril Ramaphosa teen te staan om die werk van die amptelike komitee te staak nie. Die parlement sê die speaker het regsadvies en die onderskeie rolle van die nasionale vergadering in die amptelike komitee deeglik oorweeg voor sy besluit het om die aansoek nie teen te staan nie. George Michalakis van die DA voer aan, die komitee self het wel die regstatus om die parlement te verteenwoordig. Die verkiesingskommissie sê hy is bemoedig deur die sterk deelname van jong mense die naweek tydens kieserregistrasie. Die kommissie sê jeugdes tussen 16 en 29 het 'n beduidende deel van die nuwe registrasies en algehele aktiwiteit uitgemaak in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die uitvoerende hoof van die kommissie, Sayo Mamabolo, het aan die media gesê, jong kiesers het ook nuwe registrasies oorheers, wat 80% van eerste kiesers verteenwoordig. Die Amerikaanse tesorie het die verbod op die verkoop van Iranse olie vir 60 dae opgehef. Dis een van die voorwaardes in die memorandum van verstandhouding tussen Washington en Teheran. Dit gee tot 21 Augustus toestemming vir die vervaardiging, verkope en lewering van Iranse olie en petrochemiese produkte. Iranse olie mag nou na Amerika ingevoer word, maar sluit transaksies uit wat Noord-Korea, Kuba of Russies besette Oekraïne betref. President Donald Trump van Amerika sê die opheffing van sanksies teen Iran kan uitvoer van Amerikaanse plaasprodukte 'n hupstoot gee. En ons sluit af met rugby nuus. Engelandse kaptein Maro Itoje kry 'n blaaskans vir die komende Nasieskampioenskap wedstryde teen Suid-Afrika, Fiji en Argentinië. Die 31-jarige het die Britse en Ierse leeus verlede jaar tot 'n reeks oorwinning teen Australië gelei en daarna in die Novembertoetse en van jaar se 6 nasies veldtogte gespeel. Boonop is sy ma intussen oorlede. Hy het in elk van sy laaste 2 veldtogte ook wêreldrugby se aanbeveling van slegs 30 wedstryde per seisoen oorskry. Die haker, Jamie George, sal Engeland in sy plek aanvoer.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings, besoek alloutbookings.co.za.
4: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,43 in die dollar, R18,76 in die euro en R21,74 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,906. Die prys van goud is $4,141.77 per fyn ons. Platinum $1,651 en die prys van Brent olie $77.25 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk, Grootans lyk in die verkeer, mistige weer voorspel oor groot dele van ons FM-uitsaai gebied vanoggend, so wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en maak seker om jou motor se ligte aan te skakel. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N4 Wes voor die proefplaas Wisselaar. As ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid, daar is na Atlas weg. In Melrose, Maakie in Noord, stadig verkeer op pad na Colet, Rylaan. Botsing plaasgevind op die N12 Wes voor Pitfontein weg. In Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na New Road. Centurion, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na Botalaan. Steeds in Centurion, die N14 Oos, druk verkeer op pad na die Brakfontein Wisselaar. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Op die N4 Wes druk verkeer voor die proefplaas Wisselaar. Kempton Park, die R21 Suid, verkeer is stadig op pad na Voortrekker weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. In Morningside, Summit weg, 'n botsing naby Kelvin Rylaan. Fairland, Byers nou deur Rylaan, verkeerse getans by die werking by Moncor. Dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, verkeerse getans by die werking by SK en Paslele Rylaan, as ook by George Storaar Rylaan en Leidstraat, as ook Eufeesweg en Monumentstraat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Daryl Hall en John Oates wat ons hier nuwe uur in verwelkom met Out of Touch. Die tyd nou 11 minute oor 8 op hierdie Dinsdag môre nie, sin geskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar en ek hoop dit gaan baie goed met jou vir die Dinsdag môre. Plaaslike klanke volg op die speelhuis van Klawer saam met die 1925 band met Saggies.

0: Vrolijke klanken van de chiffons met Sweet Talking Guy, as ook Bobby van Jaarsveld met Boerding. Jy is nog geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons kyk hoe het tans lyk op die Bosveld Stereo Top 20, gevolg deur vandagse maximum temperature.
1: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Reg langs jou nommer 18 nommer 17 nommer 16 nommer 15 nommer 14 nommer 13 Nommer 12 Nommer 11 Nommer 10 Nommer 9 Nommer 8 Nommer 7 Nommer 6
2: Jy is die storm wat my breek
1: Nommer 5
3: Nommer 5 Ek voel jou prins van harte weer
1: Nommer 4
4: Nommer 4 Net ek en jy bly
1: Nommer 3 Nommer 3
5: Ja die buikies en die blomme Dis wat
1: Nommer 2 Nommer 2
5: Dis die lewe sin val So gee my
1: Nommer 1
6: Maar jy was amper
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria 20, Johannesburg 17 saam met vereniging. En in Mpumalanga, Mbombela 24, Ermelo 19 saam met Imalahleni en Standerton en Skukuza op tot 29. In die Limpopo provinsie, Polokwane 22, Paliworwa 27, Zanin 26, Messina 25, Lepalale 26, en Mokopane 22 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 22, Potchefstroom 21, Mahikeng 20, saam met Rustenburg, en Vryburg styg tot 22. In die Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 20, en Bethlehem 17. Ons skuif oor na die Noordkaap, Upington 21, saam met Kimberley, De Aar 16 saam met Alexander Baai, Springbok 14 saam met Calvinia en Sutherland 'n koel 12. In die Weskaap, Kaapstad 17, Vredendal 18, Riversdal 22, George 21, Worcester 16, Beaufort West 18 en Oudtshoorn 20 grade. In die Ooskaap, Gqeberha 23 saam met Makanda, Kraddock 21 saam met Graaf-Reinet. Oos-London en Port St. John's albei styg tot 26, Mthatha 25, Kumani 20 en Kanse 24. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 24 en Ladysmith 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weatherisa.co.za. Plaaslike klanke nou van Adam met Sonder.

0: 'n mooi snit van Just Ginger met What He Means. Middle of the Road, so bottoms up, en ek Adam met Sonner. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Ons begin in Braamfontein. Maak 1 Noord verkeer is stadig op pad na Smitstraat. Stilstaande voertuig op die N1 Suid voor John Foster Rylaan. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Rigel Lane. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na Allendale. In Fourways, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Is ons in 'n voertuig op die R21 Suid na Atlas weg. Dan in Sandton, Rivonia weg in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Greyston Rylaan. Pretoria, die Mabopane Hoofweg, verkeer se getans by die werking by Eskie en Baselie Rylaan. En dan steeds in Pretoria, Eufies weg, verkeer se getans by die werking by Monumentstraat. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Indien nie enig iets anders te teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Proseski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Ek los jou agter in die bekwame hande van Eddie Dippenaar en ek gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Dinsdag. Ek groet met die klanke van Shakira met Wherever, Whenever. Joe Black met haar naam is Afrikaans, Katrina and the Waves, The Love Shine a Light, en die laaste een vir die uur, Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Tot môre toe.

Senior, you are simply the best. Dis Tina Turner, groot rewer gewees van haar in die 80er jare. Ons sal studio waarby ons skakel is. Teen 9:09, my naam is Eddie de van haar Moore. Welkom by die middeloggendprogram. Hoop Dinsdag behandel vir jou goed. So onweerrig en misrig hieroor Hartbeespoort vanoggend. Goeie jou oggend is super tesver. Dankie Lee Prezeski. Die man is terug môreoggend om 5:00 vir Woensdag se Bosveld ontbyt in jou geselskap. Hierdie is Pieter Koen.

Bon Jovi en daai Kenny en van hulle Always. Daar het Rose ook daai ander grootte van hulle, nee, dit is van tyd tot tyd vir hulle speel. Ek het musiek van Larika Raag. Hierdie is een van haar supersnitte. Alles oor Mickey. Mossels 107.5.

0: En is soos altyd, jy is nooit alleen nie, nee. Altyd iemand in die atelier of jou geselskap daar hier by Boshalstudio. Oh, Lonesome Me, the Kentucky Headhunters.
1: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1,899 en is nou net R1,099. Of kies die Red Rhino 400 mm handgrasnijer. Dit was R1,299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Die Bosveld Studio, R1,000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1,000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1,000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: Spaar maar daai pennies en ponde, man. Dit is Gerard Stein. Jy is ingeskakel by Bosselts, maak gereed vir die verkeersmonitor. En dit in 'n oomblik. Eers hierdie ene van Tina Arena.
1: Show me heaven.

0: Ek geniet nogal van Life of Faith. Ryme Keys weergawe van Show Me Heaven. Hierdie is dan Tina Arena vir net so mooi. Ek was al op hierdie dinsdag ochend. Ek het nog nie daardie ontploffing competitie gedoen nie. Bly ingeskakel vir het. Binnenkort is het die verkeersmonitor.
1: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftree landgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde Centurion. Kom geniet 'n wereldklas aftrede met 'n luxe leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.

0: 10 is, het jy die munisipale permit gekry en wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles, permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Ek begin in Midrand met die N1 Suid. Is daar verkeer wat stadig beweeg op pad na New Road. Die N3 Suid stilstaande voertuig. Dis by Modderfontein weg. Bedford View, die N3 Noord. Verkeer wat stadig beweeg op pad na die N12 Oos met Galulies Weslaar. N1 Noord stilstaande voertuig met Brakfontein weg. Die N1 Suid is al stilstaande voertuig. Dis by John Foster Rylaan. Die N12 Wes, kyk uit vir padwerke. Het is net na Camaro straat. Die N1 Suid stilstaande voertuig het ons uit by die proefplaas Weslaar. Lindbrou Park N3 Suid, de botsing het plaasvind by Malbre Rylaan. Sandton se kant toe, by Sandton Rylaan is daar oponthoud. Dit is net voor Marielaan. En die laaste een is Kruisen Rylaan, die verkeersligte buite werking. Het is met Westweg. Is op die uitkijk vir al daar die probleme. En indien jy iets anders teekom, hier is die WhatsApp nummer 064-115-2281. So pas in die ene, die N3 Suid stilstaande voertuig by Malbrug, wees op die uitkijk vir dit ook. So na die 10 uur nuus hoofdtrekke sal ons weer loer wat aangaan op die verkeersmonitor. Ek het Ben Haynow, Something I Need, dat is ook Nadine. Ek sien ook muziek van Charlize Berg en Heinz Winkler en ook iets van Fleetwood Mac. En welkom indien jy pas ingeskakel het by die Hart van Goud.

0: absoluut, jy gaan waar jy wil. Jy dink dien solank jy ons saam neem met ons ooral. Aanlijn by boshaalstereo.co.za. Dis nou as jy ons kry op 107.5 FM nie. Fleetwood Mac, vir die beste is binnenkort nie soeftrekker.
1: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pijnpille per jaar? Ly jy aan fibromyalgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pijn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons specialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Consignment Warehouse doen het al weer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: 10 uur nou, die nuushoofdrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie is bekommerd oor die vlaagpolitieke geweld. Bryce Mzansi sê Johannesburg het 'n onderling verbinde veiligheidsekostelsel nodig teen misdaad. UNICEF sê kinders het 'n 2 keer groter kans as volwassenes om in die Demokratiese Republiek van die Congo aan Ebola te sterf. In cricket is Suid-Afrika's onder-19 vrouwenspan toer volgende maand in Pakistan. Ek is Eddie Dippenaar, die volledige nuusbulletin is om 11 uur. En hier die hoofdtrekke, dan aan jou gebring deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster, navra 012-259-1616.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wel, ek gaan dan by die verkeer uitkom in 'n oomblik. Eers dankie dan Arinel vir die jongste nuus hoofdtrekke.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin dan by die N1 Noord, like it my Winnie Mandela Rylaan. Die R511 padwerke, wees op die uitkyk. Die N3 Suid is haar stilstaande voertuig by Maalbrug. Die N3 Suid stilstaande voertuig met Modderfontein ook aangemeld. Wetverdieu N3 Noord bestadig bewegende verkeer met die aansluiting door N12 Oos met Belulies verslaan. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Brakfonteinweg. Die N12 Weslaar padwerke by Kamaro. En die N1 Suid stilstaande voertuig met die proefplaas verslaan. So jy kan vir ons laat weet van enig iets anders, 064-115-2281. Kijk, sier nou.

Listen to the rhythm of the falling rain. Meneer Jason Donovan, lyk juist as 'n reënerige Dinsdag hier oor Hartbeespoort. Môre weer keer van Eddie de Pinaar. Welkom, hier is die middeloggendprogram en ek hoop jy geniet jouself. Hier is Annel en glo jy.

0: Dit is hierdie ene van niemand anders Zoekro en Randy Kraft nie, die amantheid. Ons sal serieus 17 oor 10 die tyd nou word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van BMC College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMC College.
2: Dankie Rozaan. Een paar stedelige gedagtes bepaal BMC College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

Lady A and the Birds, Run to You. Bosveld, waarby ingeskakel is, reeds 25 oor 10, daar is ek vir Gary Pretorius gewees, die hele wereld moet het weet, en hy die muziek van Fern Kinney, en wat jy gaan onthou. Together we are beautiful.

0: together we are beautiful van Kini. Ons sal 107.5, jy kan uitsien na goeie musiek van energie binnenkort. Ek sien ook Max Jackson en Caroline Boschner.
1: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge specialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot financiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Bees en fees geld.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: En van ouer gunstlinge, nee, dit is Caroline Bosch en Wees. Binnenkort die Bosveld Verkeersmonitor. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in wekelijkse besparings. Kry Pamela Cheddar of Gouda Kaas 850 gram enige 2, 249 rand. Cadbury chocoladeblokke 136 van 170 gram enige 2, 79 rand. En Baby Soft dubbellaag wit of Supreme Cool toiletrolle 18 per pak enige 2, 249 rand. Geldigde 28 juni net by Checkers, Checkers Haifa of koop op 6060.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En dan die waar deur pad is daar padwerke, dis rigting noord by Garsfonteinweg. Die N4 oostel staan 'n voertuig net voor proefplaas beslaar. Die N4 wes ook by proefplaas is daar 'n stilstaande voertuig. Dis beide rigtings. Die N1 in noord, 'n stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. N1 Noord Sulsaan een voertuig by Proefplaas, dan die N1 Suid by Albertina Sisulu, ook een stilstaande voertuig. Sik N12 Oostpadwerke, dit is met Kumaro, wees wie uitkijk. N14 Suid, de pad naar die N1 Noord by Brakfontein, Wisselare Botsing. Die N1 Suidpadwerke by Olifantsfontein. N1 Noordpadwerke by Malibongwe. En dis dit, premissepoogte 064-115-2281.
5: By Bee Gees en hierdie ene sal jy geniet en al die, hier is Tragedia.

0: Het mooi en mooi van sy twee grootste treffers gewees, en ek praat nou van Joe Doran. Is een schakel by Bosal, bly een schakel vir die NIS, ook financiële aanwijzers en die verkeer.
1: Wees voorbereid hier die winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gasgiezer, 12 liter, dit was 2999 en is nou net R1999, of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie, dit was 2599 en is nou net R1999. Warm water en kracht wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek codesafe.co.za.
2: Ek wil jou een geheim vertel. By B&G Optical kry jy een gratis oogtoets. En wanneer jy een bril koop, kry jy nog een bril. Gratis! Jy kan een leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry twee brille vir die prijs van een. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry een extra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en oprechte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
6: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
7: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand.
8: Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
0: Dit is 11:00, die nuus word geborg deur Super Agri Science, leiers in produksieoptimalisering.
9: Bosveld Stereo Nuus.
0: En goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kachalia, sê 'n aanval op politieke verteenwoordigers of ondersteuners, ongeag hulle partyse verbintenis, is 'n aanval op die demokratiese regte van alle Suid-Afrikaners. Dit volg na 'n vlaag vermeende politieke moorde tydens die afgelope naweek se kiesersregistrasieveldtog. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, veroordeel die onlangse opmerkings van KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi. Hy het verlede week gesê die polisiediens is in 'n oorlog gewikkel en bloed gaan vloei, nadat die direktoraat nie 'n beweerde lasbrief vir regtenisneming teen hom in die hoof van misdaadintelligensie, Tumisani Khumalo, uitgevoer het nie. Rise Mzansi sê die stad Johannesburg het 'n wedersyds insluitende veiligheidsekostelsel nodig wat samenwerking tussen misdaadintelligensie, sterk speerdienste en die metropolisie insluit. Die partij se burgemeesterskandidaat, Kona Mguni, sê misdaad het hoë onderling verbinde kostes wat deur gemeenskappe en die ekonomie strek. Die Verenigde Nasies se Kinderfonds sê kinders verteenwoordig 15% van die bevestigde gevalle en meer as 25% van die sterftes sedert Ebola in April in die Demokratiese Republiek van die Kongo uitgebreek het. Kinders het byna 2 keer groter kans om te sterf as volwassenes. Die DRK het nou meer as 1000 Ebola gevalle en 254 bevestigde sterftes. UNICEF se hoof, Catherine Russell, sê meer as 130 kinders in Ituri het reeds een of albei hulle ouers verloor. Nou kyk ons na cricketnuus ten slotte. Die Suid-Afrikaanse onder 19 vrouespan toer volgende maand die eerste keer ooit in Pakistan. Die veelzijdige Mieke van Voorst is aangewys kaptein van die groep van 15, wat 6 spelers insluit, wat vroeger van jaar brons vir die land verower het in die Patricia Kambarami bekertoernooi in Nigeria. Ek is Eddie de Panaar vir Bosveld Nuus.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En hier die bulletin dan aan jou gebring deur Super Agri Science, hulle jou lewe nawe gesond.
10: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.47 in die dollar, R18.82 in die euro en R21.80 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,889, goudprys $4,120.46 per ons, platinum $1,635.90 en die prys op Brent 3 olie $76.39 per vat.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word moeilik gemaak deur Elike Country Estate and Guest Center. Daar is een slaapkamer leef in die vuur vir persone ouer as 50. Die N1 site stilstaande voertuig, dis by Proefplaas Weslaar N1 Noordpadwerke by Garsfonteinweg. Die N4 oos stilstaande voertuig met Proefplaas is op die uitkijk. Die N4 Wes is daar stilstaande voertuig by Proefplaas is oos en wes. Die N1 Noord stilstaande voertuig met Olifantsfonteinweg. Die N1 Noord stilstaande voertuig voor Proefplaas. Dan sien ek N1 Suid en Albertina se Sulu, ook 'n stilstaande voertuig en 12 oospadwerke by Tomorrow. Die ander ene is die N14 Suid op pad na Brakfontein Weslaar, is daar 'n botsing met plaasvind het, wees op die uitkyk. Hierdie verkeersverslag dan aan jou gebring deur Ellie Care Country Estate en Care Center. Hulle het plek beskikbaar in hulle versorgingseenheid met bystandsorg.
11: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellie Care Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellie Care Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: En weer as jy, jy is my alles, is ek skakel by Bosal. Dit is die stemme van Natasha Joubert en Willie Joubert. En voor het vir jou daar gaat, met waarmee ons die laatste uur van die ochtend begin het, en een getitel, I Can Dream About You. Goed, 14 minute oor 11 na die tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van Cosave Powerbuild. Kry die Kandeer gasgeezer vir net R1999. Dit was R2999, spaar R1000.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierda. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal, gasoond en stoof. Dit was R14,999 en is nou net R7,999. Of kry die Toutai skottelgoed braaipan. Dit was R1,199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

The Last Train to Clarksville. En as ek wat jy onthou van The Monkees. En voordat in die dubbelgoud Brother of Man, Save Your Kisses for Me. Het gaan nie oor 'n meisie daai nie. Luister mooi, volgende keer wanneer jy hom hoor. Is Bosselt op NL7.56 sê, of jy kan ons online, bosseltstereo.co.za. En nou wil ek uitkom by Brendan Piper, want sy musiek hierdie is een van sy ouer gunslinge, Stafelberg vir 2. Hoop dinsdag behandel vir jou goed.

Stafelberg en hy is gedek vir twee. Wat doen jy daarpo? Doen jy pizza en wijn of doen jy oesters en allerhande ander goed? Is Brendan Pfeiffer op sy beste nou by Vosal, Faith Hill, There You'll Be. Jy onthou het van Pearl Harbor, doen jy nie?

0: Immergroen vuigiel, immergroen de Hilby. Ons sal reeds 28.5 oor 11. Die winter brand die kuiervuur warm by Omaramba vakansie hoort. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag die 4de Julie met Springbok Rugby op die groot skerm. Optredes deur Leon Kremer, asook Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler wat gaan optree. Daar is verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en 'n onvergeetlike atmosfeer saam met familie en vriende. Kostes vir staanplekke beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Omaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Omaramba vakansieoord, waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Amper 21 minute voor 12, dis die horizon van my droom, en die stem van Michael Lind, vir het Bob Seger's Real Love. En nou vir jou by die hart van Gideon van Bonnie Tyler, wat ons weet jy geniet, dis Tell Me The Truth. Hoor het Bonnie's nou uit haar coma uit, nee, want sy was verlangrik naar daar die vreselike maagding, wat sy die operatie wat sy moes ondergaan. So hier is sy, Tell Me The Truth, by Boshalt, 107.5.

0: a winner?
1: Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne

Dis die goeie gou het lanke van Smokey met Boulevard of Broken Dreams, wat hierdie uur en ook die program afskop vir my en jou. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Dri Fourie. Gaan dit goed? Ek hoop dit baie goed gaan met jou op hierdie Dinsdag. Dis koud en hartbeespoort, nie koel nie, koud. Ek hoop jy is warm en ek hoop jy is veilig. Welkom by jou slaas met die hart van goud. Hier is Zandrey, soen my nog een keer.

Dis Joan Boucher met Ek en Jou Alleen in die somer, twee in die rij, ook Abba se Me and I. En nou klanke van Billy Joel, Moving Out, Anthony's song.

0: Linda Ronstadt, it's so easy. Heerlike goeie goud vir jou by Bosveld Stereo. Daar is ook top 20 waarna jy kan luister en as ek verwys na die top 20, is dit net die promosie gedeelte wat jy kan uitvind presies waar lê jou gunsteling op die ranglys. So jy kan uitluister daarvoor en dan daarna iets van Josia na die reën.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19.
3: Reg langs jou.
2: Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6.
4: Jy is die storm wat my breek.
2: Nummer 5.
5: Nummer 5. Ek wil jou prins van harte wees.
2: Nummer 4.
6: Nummer 4. Nee, dank jy bly hoor.
2: Nummer 3.
7: Nummer 3.
2: Nummer 2.
8: Nummer 2. Dis die lewe se vals, so gee my.
2: Nummer 1.
9: Maar jy was amper amper gelaat.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Silla Black se conversation, 60 slank en Josia na die reën lig op die horison. Dis 20 minute voor 1. 1 uur is die tyd vir die jongste nuusbulletin. Maar nou maak ek en jy plek vir 90 slanke van Boyzone, Picture of You.

0: Dis die intiegs musiek van Boyzone Picture of You en jy's ingeskakel by Bosveld Stereo. Die jongste verkeersverslag volg.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveld plaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 in 'n noordelike rigting is daar padwerke by Solomon Matlangurailaan. N1 Suid, daar is stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. Crown Mike 2 westelike rigting verkeer is baie stadig nader aan Mynrieweg. By die N1 Noord Diepkloof Wisselaar daar ook padwerke. N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting daar is padwerke net na Olifantsfonteinweg. By Griffithsweg, dit is by die R21 Noordse oprit, is daar 'n botsing. Selfde by die N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing by Nieuwweg. N1 noordelike rigting is daar 'n botsing by 14de Laan. En dit vir nou die jongste probleme soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enige ander probleme stuur dit deur. Die WhatsApplyn se nommer is 0641152281. Net na die 1:00 nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Daar is later lekker dreenery, maar dis nog nie nou presies die regte tyd nie. Maar kom ek en jy geniet so lank. Juanita Du Plessis saam met Pieter Nodee. Wag vir jou.

Dis Juanita Du Plessis saam met Pieter Nadee wag vir jou. Dis amper tyd vir die 1 uur nuusbulletin, maar sit eers terug, ontspan en geniet die volgende klanke. Rubets met Jukebox Jive, Kim Wilde met Checkered Love en Elvis Blue met Môre Kom Ek Kom.

0: Musiek van Elvis Blue, More Kan Maar Kom en Kim Wilde, Checkered Love, Rubets Jukebox Jive. Dit was jou drenerij by Bosveld Stereo. Die 1 uur nuusbulletin is net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekta en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die polisie ontplooi 'n taakspan om die naweekse politieke moorde te ondersoek. Namibië weier Starlink se appel teen die verwerping van sy vorige lisensie aansoek. En rugby, 'n Suid-Afrikaans gebore senter is een van 5 nuwelinge in Engeland se groep vir die Nasieskampioenskap. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Die polisie het sy taakspan vir politieke moorde ontplooi om ondersoek in te stel na die moord op 4 politieke partylede tydens die kiesersregistrasie naweek. Waarnemende kommissaris Poling Dimpane sê die moorde was op 'n DA-kandidaat in 'n tussenverkiesing in Kaapstad, 'n ANC-raadslid van die Oos-Kaap en 2 MK-partylede van die Geldingse Wesrand. Sy sê al die slagoffers is aangeval toe hulle teruggekeer het van kiesersregistrasie naweek bedrywighede. Ondersoeke duur voort. Adjunk-president Paul Mashatile het sterk politieke vertroue en solidariteit van die verlede herbevestig wat steeds die verhouding tussen Suid-Afrika en China rigsteen binne die raamwerk van omvattende strategiese samewerking. Hy het vandag 'n bilaterale gesprek met China se visiepresident Hang Zheng gehad as deel van sy werksbesoek aan die land. Mashatile sê Suid-Afrika is verbind tot die opbou van volhoubare vennootskappe met Chinese private en staatsverbonde ondernemings. Die Namibiese kommunikasie reguleringsowerheid het 'n appel aansoek van Starlink van Elon Musk van die hand gewys nadat sy lisensie aansoeke vroeër afgekeur is. Die aansoek om vaste satellietdienste te lewer is in maart verwerp omdat dit nie aan plaaslike eienaarskapsvereistes voldoen nie. Namibiese wetgewing verbied telekommunikasie lisensiehouers om deur buitelanders beheer te word en beperk buitelandse eienaarskap tot 49%. 'n Ekonoom van Sirius Capital, Oliver Diggle, sê dis 'n aansienlike terugslag vir Namibië. Ten slotte rugby. Engelandse africhter Steve Borthwick het die Suid-Afrikaans gebore senter Binard Jansen van Rensburg en nog 4 nuwelinge ingesluit in sy groep vir die eerste Nasieskampioenskap. Die 27-jarige sal nie beskikbaar wees vir volgende naweek se toets teen die Springbokke nie, omdat sy verblyftydperk van 3 jaar eers daarna in werking tree. Die skrimskakel Alex Mitchell is terug na 'n besering. Engeland speel ook teen Fiji en Argentinië. Borthwick sê die groep is 'n goeie mengsel van ervaring en opkomende talent.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.47 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.78 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,433. Die prys van goud is $4,112.67 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,641.02. Brentolie olie is $76.82 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall, spinasie R15 'n bonnel, baba aardappels 1 kg vir R5, broccoli R15, blomkool R15. Die jongste Boysens Mike 1 noordelike rigting stadig bewegende verkeer nader aan die Crown Wisselaar November 3 noord, daar 'n onklaar voertuig by Modderfonteinweg. R21 Noord is daar padwerke en moontlike vertragings by Solomon Mahlangu Railaan. By Griffithsweg se oprit by die N1, of nie die N1 Noord nie, die R21 Noord, is daar 'n botsing by daardie oprit self by die N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting. Daar is 'n botsing by Nieuwweg. November 1 noordelike rigting is daar 'n botsing net na 14de Laan. By November 3 suidelike rigting daar 'n onklaar voertuig net na Geldenhuys Wisselaar. Dit lyk of dit die jongste is soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enige ander probleme stuur dit deur. Dit gaan verseker medepadgebruikers help wat ook ingeskakel is. Die WhatsApp lyn se nommer 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall. Lemoene 7 kg R28, uie 1 kg vir R16, patats 2 kg R14 en aardappels 5 kg vir R25.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware platte landse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall naby die Langpiet kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Shaq en Stevens breaking up my heart by Bosveld 107.5 FM. Goeiemiddag weer keer en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek is baie bly dat ek en jy die volgende 3 ure lekker tyd saam kan spandeer met mooi klanke. Hierdie uur wat op die speelhuis is, die eerste uur se musiek was net so lekker. As jy dalk ingeskakel was, dan is ek bly wanneer was jy saam bederf of as jy dalk pas jou radio aangeskakel het. Dieselfde geld. Teens Jordaan nou, Hakkies Hart. Oeh, hierdie lanklaas gehoor. Hierdie oorspronklik van sy Vreemde Stad album af.

0: goeie goud, ou goud, by die hart van goud van Paul Anka met Lonely Boy. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry Clover Batrou bottersmeer 500 gram 2 vir R159, Monster energiedrankie 500 milliliter enige 2 vir R30 en Sensodyne Repair of Sensitive Tandepaste enige 75 milliliter vir R74.99 elk, geldig tot 28 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, ons kyk na Gauteng. Pretoria 20, Johannesburg en Vereniging 17, Mpumalanga, Mbombela 24, Ermelo, Emalahleni en Standerton 19, Skukuza 29, Limpopo, Polokwane 22, Palabora 27, Tzaneen 26, Musina 25, Lepalale 26, Mokopane 22. Noordwes, Klerksdorp 22, Potchefstroom 21, Mahikeng en Rustenburg 20 maksimum, Vryburg 22. Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 20, Bethlehem 17. Noordkaap, Upington en Kimberley 21, De Aar en Alexanderbaai 16, Springbok en Kalvinia 14, Sutherland stijg die kook tot by 12. Weskaap, die moederstad Kaapstad 17, Vrendal 18, Riversdal 22, George 21, Woester 16, Beaufort Wes 18, Oudtshoorn 20. Ooskaap, Klaibega, Makanda 23, Kraddock, Graafreinet 21, Ooslondon, Port St. John's 26, Umtata 25, Kumani 20, Konkei 24. Laastens dan KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 24 grade, Ladysmith 23. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: Can't More Be a Girl Named Paris by Bosveld 107.5 FM. Net hier na die jongste verkeer.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid regdeur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.

0: Always Breaking My Heart, Belinda Carlisle, Cordelia Vreesloos en Robert Palmer's I'll Be Your Baby Tonight. Dis tyd vir die twee nuusbulletin hierna.
1: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelik, 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888 en word uiteindelik maar.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Polisie in Tlhabane arresteer man na moord van sy vrou. Rioolprobleem in Klerksdorp uiteindelik opgelos en borgtog geweier in dubbelmoordsaak. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Polisie in Tlhabane ondersoek 'n moordsaak na die dood van 'n 35-jarige vrou wat glo donderdag aand deur haar kerel doodgesteek is. Volgens berigte het 'n argument by die slagoffer se woning ontstaan waarna sy verskeie kere gesteek is. Sy is op die toneel dood verklaar. Die verdagte is deur gemeenskapslede aangerand terwyl hy probeer vlug het. Polisie het vinnig gereageer, twee messe op die toneel gekry en die 41-jarige man in hegtenis geneem. Hy het mediese behandeling ontvang en is daarna in aanhouding geplaas. Die verdagte verskyn na verwagting volgende week in die Bafokeng Landdroshof. Die waarnemende provinsiale kommissaris, generaal-majoor Reino Naidu, het die voorval sterk veroordeel en die polisie se verbintenis tot die bekamping van geslagsgebaseerde geweld herbevestig. Inwoners van Randallspark in Klerksdorp kan uiteindelik weer asemhaal nadat 'n rioolprobleem van byna 4 jaar onlangs herstel is. Die Demokratiese Alliansie sê die herstel volg na volgehoue druk, maar beklemtoon dat inwoners nooit so lank moes wag vir basiese dienslewering nie. Die gemeenskap moes vir jare saamleef met oorstromings, verstopte dreine en gesondheidsrisiko's. Die party waarsku dat beter instandhouding en vinniger reaksie nodig is om soortgelyke krisisse te voorkom. Die DA sê hy sal infrastruktuurkwessies bly monitor en inwoners aanmoedig om probleme aan te meld. Die Nasionale Vervolgingsgesag verwelkom die Landdroshof se besluit om borgtog te weier aan 'n 38-jarige man van 2 voorbedagte moorde, poging tot moord en vuurwapenverwante oortredings. Die beskuldigde het glo in Oktober verlede jaar sy 22-jarige vriendin en haar 21-jarige niggie doodgeskiet en ook probeer om 'n vriend te vermoor by 'n drinkplek. Die staat het borgtog teengestaan en aangevoer dat die beskuldigde 'n gevaar vir getuies en homself inhou en moontlik kan vlug. Die hof het saamgestem en bevind dat sy vrylating die publiek se vertroue in die regstelsel kan skaad. Die saak is uitgestel tot 20 Julie vir die uitslag van ballistiese verslae. Ten slotte, die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga sê sy is tevrede dat die nodige koördineringsmeganismes in die justisie en misdaadvoorkoming en sekuriteitsgroep in plek is om vinnig en doeltreffend te reageer op enige gebeurlikheid tydens die teen-immigrasie betogings volgende week. Teen-immigrante groepe het 30 Junie as 'n sperdatum gestel vir ongedokumenteerde buitelandse burgers om Suid-Afrika te verlaat. Motshekga sê die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is as 'n gebeurlikheidsmaatreël op bystand geplaas. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, die Klerksdorp Rekord en die Noordwes Polisiegroep.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Crown Mike 2 westelike rigting druk verkeer nader aan Mainrieweg. Boysens Mike 1 noord is daar 'n botsing net voor Crown Wisselaar. N12 Wes, daar is stilstaande voertuig net na Kliprivier Rylaan. En dit is die jongste probleme soos aangemeld op die monitor. Enigiets anders, jy kan 'n boodskap stuur na die WhatsApplyn 0641152281.

Is hey, Roger met Olamour by Bosveld. Goeiemiddag, welkom weer keer van my Jean Drifouri. Ek kan nog tyd saam met jou spandeer tot 4:00 vanmiddag toe. Die sonnetjie steek nou so 'n bietjie kop uit hier in Hartbeespoort en dit op sigself is heerlik want dit is lekker koud vandag. Ek hoop dit gaan baie goed met jou. Daar's Neil Diamond en Olivia Newton-John, Backstreet Boys. Lekker groot gunstelinge vir my en jou. Chris Stein, helemaal

Miss jy my al, dis Bella by Bosveld Stereo, Backstreet Boys, The One en Olivia Newton-John met haar mooi Hopelessly Devoted to You. Ek het mooi klanke wat lê en loer, 'n hele paar van hulle, soos hierdie ou goud van The Dave Clark 5.

0: Beechwood's 45789 van The Carpenters by Bosveld Stereo. Jy kan ingeskakel bly, daar is Bok van Blerk klanke op pad.
1: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
2: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy bietjie kuier?
1: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
2: So, hoekom moet jy nog nie my friend request aanvaar nie?
1: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die Vodapay app of skakel *123#. Wees en wees geld. Further together. Vodacom.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidio, die een met die perspro.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Die Bosveld Stereo, R1,000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1,000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1,000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: Dis Black, so don't take the silence too hard by Bosveld, jou gunstelingstasie. Die verkeer is net hierna.
1: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings, stel nou Birdhaven aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruimplanne en luxe afwerking van die 12 skouenhede wat daagliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1, bied Birdhaven aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Het jy een probleem met bome in jou erf? Een tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedrijf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon achter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dis by die N1 site se oprit, dis by Brakfontein Wisselaar, is daar 'n onklaar voertuig. By die N4 Oos is stilstaande voertuig by Simon Vermotenweg. Johannesburg M1 suidelike rigting verkeer beweeg baie stadig by die Crown Wisselaar. Boysens M1 Noord, daar stadig bewegende verkeer by die Crown Wisselaar ook. So Noord en Suid met ander woorde. Crown Mike 2 westelike rigting druk verkeer by Mainrieweg en N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting is stilstaande voertuig net voor Rigel. Melrose M1 noordelike rigting, daar is 'n botsing nader aan Ethel Oaklands weg. En by Pretoria SK en Paglele Rylaan noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat. By die N14 Oos, dis by Brakfontein Wisselaar, is daar ook 'n stilstaande voertuig in 'n suidelike rigting, so met ander woorde. Dit lyk of dit dieselfde probleem is wat dubbel deurgekom het. Enige ander probleme, stuur 'n boodskap na die WhatsApp lyn 064-115-2281. Ek en jy sal in die volgende uur weer kyk presies wat die jongste probleme is op die paaie. Charlie's Berg kom terug, kom weer, kom haal my.

0: Mumford and Sons, I Will Wait, 2000 slanke, fantastiek, Mama Told Me, en Charlie's Berg sê, kom terug, kom weer, kom haal my. Is net hier na tyd vir die 3 uur bulletin.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop, en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Dit is 3 uur.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, die Moslem Geregsraad vra 'n gebalanseerde migrasiebeleid. Getuie K beweer Mkhwanazi het inligting gesoek oor mynboubedrywighede vir betaling. En rugby, Savia sien uit na die uitdaging om die All Blacks na die Wêreldbeker toernooi te lei. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die Moslem Geregsraad het 'n 3-ledige nasionale raamwerk voorgestel om migrasie in Suid-Afrika aan te pak en vra 'n menswaardige, volhoubare benadering. Die voorstel beklemtoon nakoming van die oppergesag van die reg, beskerming van migrante se menseregte en waardigheid en omvattende ingrypings teen regerings en maatskaplik-ekonomiese uitdagings wat spanning veroorsaak. Faisal Sayed van die Raad het aan SABC News gesê, Afrika-lande moet besin oor die onderliggende oorsake van migrasie. 'N inspekteur van die Ekurhuleni Metropolisie in Gauteng, getuie K, het voor die Madlanga Kommissie getuig. Die geskorste adjunkhoof Julius Mkhwanazi het haar gevra om inligting wat verband hou met mynboubedrywighede deur te gee in ruil vir geld. Mkhwanazi se voormalige meisie sê sy het inligting oor vermeende onwettige edelgesteentes gedeel. Sy sê Mkhwanazi wou inligting hê waarmee hy kon werk met die verwagting dat dit tot finansiële voordeel sou lei. Action SA veroordeel die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson se besluit om regstappe teen die parlement te doen nadat hy gestraf is vir oortreding van die etiese gedragskode omdat hy Action SA se ondersteuners en ek haal aan amaparas en hobos genoem het. Woordvoerder Ellen Beasley sê McPherson moes eerder verskoning gevra het, maar het verkies om die parlement te verkla in 'n poging om die gevolge van sy eie gedrag te sy-stap. Rugby. Die nuwe All Black kaptein Adi Savea sien daarna uit om die driemalige kampioen na volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Australië te lei. Die nuwe afrigter Dave Rennie het hom aangestel in sy groep vir die Nasies Kampioenskapstoetse. Savea neem oor by die beseerde Scott Barrett, 2023 se wêreldspeler van die jaar, sê hy is gelukkig om wonderlike leiers en afrigters in die groep te hê. Nieu-Seeland speel op 4 Julie in Christchurch teen Frankryk, die 11de in Wellington teen Italië en 'n week later in Auckland teen Ierland. Ten slotte dan, 'n organisasie sonder winsbejag, Missing in Southern Africa, het 'n streeksprojek gevestig om samewerking in die opsporing van vermiste persone te versterk en die betrokke gesinne in Suider-Afrika te ondersteun. Die stigter en aktivis vir vermiste persone, Wendy Pascoe, sê dit sal op Suid-Afrika, Namibia, Botswana en Zambië fokus. Sy sê dit het ten doel om oorgrensuitruiling van inligting te verbeter, ondersoeke te ondersteun, wetstoepassingsagentskappe by te staan en mensenhandel hok te slaan. Pascoe sê hulle wil voorspraak lewer, slagoffers ondersteun en vermiste persone met hul gesinne herenig.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.48 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.77 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,545. Die prys van goud is $4,124.89 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,640.09. Brent olie is $77.50 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die Pretoria en vier Bakwena snelweg oostelike rigting is daar padwerke en stadige verkeer op die skakel na die N1 Suid. N12 westelike rigting, daar is padwerke by Rondebultweg. Crown Mike 2 in 'n westelike rigting is daar stadige verkeer nader aan Meinrieweg. Melrose M1 Noord, daar is 'n botsing nader aan Athol Oaklandsweg. Pretoria SK aan Paglele Rylaan noordelike rigting, stadig bewegende verkeer nader aan Mootstraat. By die N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendale Weg. Indien jy enigiets anders teekom op die paaie, laat weet gerus 064-115-2281.

Klanke van Neil Diamond en ek kan nie aan 'n beter manier dink om hier uur af te skop nie. Beautiful noise. Bosveld Stereo, jou stasie by die hart van goud. Goeiemiddag, welkom van my Jean Drifouri. Hierdie is my en jou laaste uur saam vir vandag. Maar daar is baie mooi snitte waarna jy kan uitsien. Ou goud, goeie Afrikaans ook, soos hierdie van Irene Louise van Wyk en Elvis se seun, jy speel 'n game met my.

0: Irene Louise van Wyk en Elvis se seun, jy speel 'n game met my. Jy's ingeskakel by Bosveld Stereo. Dis 13 minute oor 3. En klanke van No Mercy wat op pad is en ook Nina. So nog lekker musiek vir my en jou. Moenie weggaan nie. Bly ingeskakel by Bosveld.
1: Die Bosveld Stereo. R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Hier is klanke van Michael Hall met Mademoiselle Ninette by Boswell Serio. Lekker stukkie ou goud vir my en jou, wat ons nou saam geniet het uit die 70er jare. En jy kan ingeskakel bly vir Susie Q, of Susie Quattro, as jy wil.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Grace is nou by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.

R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Albert de Wet, die vensters na my siel by Bosveld, jou gunstelingstasie. En ek het 'n laaste snit wat ek en jy saam kan geniet. Dis David Scobie en so reg, so reg. Taking the easy way home.

0: So lekker snit hierdie van David Scobie, taking the easy way home. Is amper tyd vir die jongste verkeersverslag en daarna groet uit.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Die jongste op die paaie by Bedford View, November 3 Noord. Verkeer is baie stadig op die skakel na die N12 Oos, Galulies Wisselaar. Johannesburg M1 Suid, stadige verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Eldorado Park, November 12, westelike richting. Daar is druk verkeer nader aan Klipspruitvalleiweg. N1 Suid, daar is padwerke by Malibongwe Rylaan. N12 West, padwerke by Rondebultweg. En dan verkeersligte buite werking. Sandton Rivonia weg by Sandton Rylaan, Little Falls Hendrik Potgieter weg by Kreur Randweg en dan by die ek wil net vinnig loer, daar's nog 'n jongste probleem by die N14 Pretoria Mynweg Suid. Daar is stilstaande voertuig net voor Brakfontein Wisselaar. Enige ander probleme, jy kan vir Roan Pienaar op hoogte bring by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n lekker dag gewees saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was. Tot ziens van my, Jean Drifouri. Ek en jy maak môre weer so, tussen 12 en 4. Ek los jou met Blackbird Home, John Fogerty met Rock and Roll Girls en Annelie Jonk. Ek hoop jy geniet die res van jou dag wat oorbly. Mooi bly, lekker dag.

0: Hou van hier is net van haar, dit is Annelie met Jonk. Het so 'n bietjie van 'n teen Jordaan wat daar inval, nê, met die harmonie, let wel. Ek het al gevra daaroor daai te sê, sy ja, skelm gedoen. Maar 'n grappie, bedoel. Het ek gehoor van John Fogerty met Rock and Roll Girls in Black's Home, nogal. Sê dankie aan Jeanne wat jou geselskap gehou het vir hierdie middag. Sy is op pad huis toe en ek en jy vir pad vir 4 uur.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Boswell wegbreek.
3: Ek is Rozaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Appelhof in Bloemfontein het die Hooggeregshof in Pretoria se uitspraak omgekeer wat die Zambiese regering toestemming gegee het om die oorskot van oud-president Edgar Lungu te repatrieer vir 'n staatsbegrafnis. Die hof het in gunste van Lungu se familie beslis dat hy in Suid-Afrika begrawe mag word wat ooreenstem met sy wense. Die hof sê die familie se waardigheid en begrafnisregte weeg swaarder as aansprake van die Zambiese regering en het bevind die Hooggeregshof het fouteer deur internasionale samewerkingswette toe te pas op 'n privaat saak. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane het sy lastersaak teen die EFF-leier Julius Malema verloor in die Hooggeregshof in Kgompo City, wat gelas het hy moet die regskoste betaal. Die saak het gevolg op Malema se beweringe dat Mabuyane onregmatig 'n meestersgraad van die Universiteit van Fort Hare verwerf het. Regter Jannie Eksteen het beslis hoewel mense die reg het op beskerming teen onregmatige aanvalle, geld daardie beskerming nie vir regmatige kritiek, waar die verweer van waarheid en openbare belang bewys is nie. Die polisie sê die inhegtenisneming van meer as 15.000 verdagtes binne 'n week as deel van die landwye operasie Shanela beklemtoon hulle vasberadenheid om misdaadnetwerke te ontwrig en gemeenskappe te beskerm. 'N Woordvoerder, Vincent Mukati, sê polisie het 2521 onwettige buitelanders in talle provinsies in hegtenis geneem vir die oortreding van die immigrasiewet in ooreenstemming met die regering se optrede teen onwettige migrasie. Action Society kritiseer die Departement van Justisie se versuim om te reageer op 'n aansoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting waarin besonderhede versoek word oor die nasionale register vir seksoortreders. Dit volg ondanks 'n verlengde sperdatum wat op 20 juni verstryk het. Juanita Dupree van Action Society sê meer as 15.000 burgers het hulle veldtog ondersteun en eis deursigtigheid en meer bescherming vir kinders. In internationale sokkernuus is dat die Engelse reus Manchester United het 'n reuse stuk grond van 10 hektaar bekom vir die oprigting van 'n hypermoderne stadion met sitplek vir 100.000 toeskouers. Dit is so groot soos 14 standaard sokkervelde. Die klub het grond gekoop van die nywerheidsmaatskappy Endurant, wat behoort aan die eiendomsgroep Blackstone. Die geskiedkundige projek gaan in naraming 43,5 miljard rand kos en Brittanje se grootste sportarena wees. Die wêreldklas stadion sal die middelpunt wees van 'n groter herskepte sone met voltooiing beplan vir die 2030-31 seisoen.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek Senator Groep en co.za. Die rand verhandel teen R16.49 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.79 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,337. Prys van goud is $4,116.14 per fyn ons. Brent 3 olie $76.88 per vat. Platinum $1,662.96. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
7: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio op 107.5 op FM. Ek is Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe of moontlik werk toe. Vir die volgende 2 ure sal ek jy besig hou. Daarna is het jou net vocht se beurt. Maar vir nou, sit ek jy muziek in die 2 ure wat voorlê en ook dan so 'n story wat hulle noem die pad, nee. Ja. Kom ons kyk, ons staan sake met die verkeer. En ek hoop jy is veilig. Nee, kom ons probeer die verkeer.
7: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Gaan weer lekker hierso. In elk geval, die N14 Suid. Stilstaande voertuig by N14 Suid voor Brakfontein Wisselaar. Wees asseblief by uitkyk. Better View die N3 Noord. Staarafvloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galoolies Wisselaar. Boysens M1, dit is Maaikie in Suid. Druk verkeer in die richting van Boysens. N14 Suid, stilstaande voertuig by N14 Suid voor Brakfontein Wisselaar. N12 Oos, stilstaande voertuig by N12 Oos voor Klippervuur Rylaan. Eldorado Park, die N12 Wes, druk verkeer richting Klipspruit Valley Road. Sandton, Rivonia Weg, verkeersligte by te werken by Sandtonlaan. Little Falls en de Potwieterweg, verkeersligte by te werken by Kruierandweg. Midrand, Nieuw Road, in de westelijke richting, stilstaande voertuig by 6de Weg, wat vertragingsoorzaak. Pretoria, Lillian and Goy straat, sy verkeerslichte buiten werking by Madiba straat, so wees asjeblief op jy uitkyk daarvoor ook. Lyk as my dit is hoe ek om tans sê, dat dit asjeblief baie veilig en my hoogte by 064-115-2281. Nou daar sê, ek seker as ek nou begin in die muziek, dan klink hy so.

0: Is dit so, dit is Hayley Clark met daardie een is jy net gehoor van Electric Light Orchestra met So Serious. Nog ernstig. Ek vertel jou ernstig 'n storie eers, 'n bietjie kindernuus, weet 'n bietjie kindernuus hoor. Dit strek na 1990 toe. Weet 'n bietjie kindernuus hoor. Kom ek vertel jou kindernuus, dan doen ons tyd en dan vertel ek jou iets anderste. Dan speel ek vir jou 'n snit reg. Kom ons kinders eers. Nee, lekker. So 1990, nee, is daar 'n jong man, hy's 13 jaar oud. Gewees ten tye, 1990, met die naam van Keith Sorrentino, reg? So Keith Sorrentino, nee, het Madonna aangekla. Ja, Madonna, die sangeres. In elk geval, hy het haar, of toegeneem, hy het $500,000 bagelas en gesê, want, iets het gebeur, blykbaar. Hy, in die tussentijd het hy nachtmerries gekry, slaapprobleme gekry, het ander probleme gekry ook, nee, dat die handdoekbels, water en so aan, skoonmaak, jy weet, probleme gekry, as gevolg van die feit dat Madonna hom blykbaar gegooi het grond toe voor haar huisbestaan, nou, wat hy daar gedoen het, weet ek nou nie 100% nie, maar hy kry nachtmerries en skree en sweet en gaan te kere, dis nou waarvoor die handdoek inkom, so hy sweet en gaan te kere, so die knaap het daar toe nou gesê, hoor jy, ek gaan jou aankla, $500,000, net omdat sy hom grond toe gegooi het, lekker vir Madonna, sy het geld gehad, seker daai tyd, is baie bekend al in die 90s, van die 80s uit, so, hoekom en waarom weet ek nie, reg, maar die knaap het ongelukkig een nachtmerries gekry, en meer, as gevolg van daardie incident, ten tye van sy ouderdom, hy was 13 jaar oud in 1990, so Madonna het toen, ek weet nie wat het verder gebeur, en so bykie gaan kyk of het, sy toen nou uitbetaal aan hom op die eind van die dag, of net jammer gesê en vir my paashaas gestuur of iets is dit, ek weet nie, maar nou ja, die knaap het dit, goed gedink om haar toe nou aan te kla. Die ander story sê ek nou vir jou binnenkort, want het is 14 minute oor 4 by Bosveld Stereo die tyd aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks tandem producte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Maar Donna om grond toe, in elk geval, en dis nou Madonna's story gewees, reg? Reg, reg. Brian Adams is die ander story. Nou, waarom gaan ek muziek speel? In 1996, hy het niemand grond toe gegooi nie. Nee. Hy het wel nummer 1 bereik in die Verenigde Koninkryke, snaaks genoeg, hierdie keer het hy nummer 1 gekryg. Gister ek vertel, hy het soos by 32 gedraai met Heaven, nee. Hierdie keer het hy nummer 1 gekry in die Verenigde Koninkryke met hierdie album, wat van baie, baie goed gedoen het, so klompe jare na alles, en dit is 18 Till I Die.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 228.

0: En dit is Bobby van Jaarsveld met wat geld nie kan koop nie. Nee. Jy het intussen ook gehoor, daar is Lincoln Brewster's Octogen, en tussen Lincoln Brewster en Bobby van Jaarsveld, voordat hy gesing het wat geld nie kan koop nie, het jy gehoor dat jy moontlike R1000 kan wen. Eerskomende Vrydag. Is dit jy? Of is dit jy? Of is dit moontlik jy? Kijk, nou, nee, daar is het definitief een verkeerde antwoord. Daarin is 100%, ek weet nie. In elk geval, maar jy het een kans. Al wat jy doen is fyn luister. Ek seker jy weet wat die leidrade is. Dus vir jou gees, so wat jy doen is, jy stuur dit in. Stuur dit vir ons in die korrekte volgorde, saam met jou naam en van 0641152281. Ontplof competitie en ons kyk wat gebeur eerskomende Vrydag. En hy sing van wat geld jy kan koop nie. Op hierdie staan moet jy R1000 wen, en kan jy vir jou petrol jou kar gooi. Ja, bijvoorbeeld. Sê maar net. Maar in elk geval, kom ons aan met die nuus hooftrekke. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as R150 miljoen in weekliks besparings. Kry Clover Bliss Dubbel Room Yoghurt 1 kg vir R42,99. Sunfoil Pro Chef Canola Olie 2 liter vir R69,99. Of L'Oreal Elvive Shampoo of Opknapper 300 of 400 milliliter, enige 2 vir R160. Dit is geldig tot die 28ste Junie. Net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die perspro.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Hierdie nuusoftrekke word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. Die appel van Bloemfontein het die Hooggeregshof in Pretoria se uitspraak omgekeer wat die Zambiese regering toestemming gegee het om die oorskot van oud-president Edgar Lungu te repatrieer vir 'n staatsbegrafenis. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabayane het sy lastersaak teen EFF-leier Julius Malema verloor in die Hooggeregshof in Kagompo City, wat gelas het hy met die regskostes betaal. En die polisie sê die inhegtenisneming van meer as 15.000 verdagtes binne 'n week as deel van landwyse operasie Shanela beklemtoon, hulle vasberadenheid om 'n misdaadnetwerk te ontwrig en gemeenskappe te beskerm. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00. Nuusoftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
5: Het een winskoopie vir jou. Elke story korte foon, wat kan bijhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slechts by Vodacom for You vanaf 245 per maand oor 36 maande op een Flexie 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prijs. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for You winkels of vodacom4u.co.za. Slechts nieuwe contracte. Wees en wees geld.

0: Het gehoor van Post Malone en Blake Shelton's Pour Me a Drink. En dan reggae dans, as wat jy kan. Want dis nou, weet, Pour Me a Drink en dan reggae dans. Mense weet nooit, wat die mense kan. Maar het is Arien Louise van Wyk gewees dan nou met reggae dans. Bly geskakel vir die verkeer.
1: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07 22

0: kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Het is baie veilig daar buite hou met hoogte by 064-115-2281 vir enige probleme met die verkeer. Kom ons kyk gou-gou. Die N3 oostelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar druk verkeer op die N3 suid tussen Malbroulaan en Geldenhuys Wisselaar. Net vir die N12 en die R24 Wes is daar afvloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gilulies. Met Rand N1 Noord druk verkeer rigting New Road. Eldorado Park, die N12 Wes druk verkeer rigting Klipspruit Valley Road. Boysens, M1 Mike Insight, die botsing by Boysens met vertraging stand, so wees asblief vir uitkyk. Bromhof, Seer Swartlaan in 'n westelike rigting staar afvloeiende verkeer nader aan Tinweg. Sandton Grystonlaan is verkeersligte buite werking by Lindenstraat. Midrand New Road in 'n westelike rigting staar afvloeiende verkeer nader aan 6de weg. Olifantsfonteinweg in Midrand in 'n westelike rigting is daar padwerking met vertragings en versperrings rigting Ou Johannesburgweg. Pretoria, Eskapaglele Laan Noord, druk verkeer rigting Mootstraat. Pretoria, Linmoedweg in oostelike rigting, 'n botsing by Kura Laan. En lyk asof dit is die storie vir dit. Hou dit baie veilig daar buite op die teer. Koos, sluit hierdie uur af. Ek en jy is saam en dit gaan bestaan uit die volgende drie snitte. Gerdoan Kemp, 6de sintuig. No. Savage Garden, I Want You. Ekskuus, is dit sender. En dan is daar vir jou Square Sets, Silence is Golden. Nie hier nie. Hier speel ons musiek.

0: Square said silence is golden. Nie altyd nie, maar Boswell Studio speelgoud, jy sien, so. Aha. Nou het jy gehoor van Savage Gardens 1996 treffer, I Want You. Weet nie die taal hoeveel keer het hulle hom opgeneem nie. Die rede hoekom ek dit sê is dat jy gehoor vinnig praat, die man. Hy sing nie rarig soseer die singgedeelte, hulle doen die koorkies een bietjie, maar het is die warra warra warra warra warra, hier en daar vang jy woord soos Chiki Cherry Cola, en is eintlik al wat ek kan onthou, is Chiki Cherry Cola, die rest nie. Maar blykbaar was daar paar keer opgeneem op hierdie snit, die hoeveelheid kan hulle nie sê nie, hulle wou die ritme recht kry, is basis die verskoning. Verskeie keer opgeneem as hulle net die rechte klank en die rechte ritme gekry, ja. Nogal. Het ek gehoor van Gerdoan Kemp se sesde sintuig. Nou vir die 5 uur nuus in oomblik.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, voor jou oë briljant kan sien. Bees en fees geld.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar toekasse charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Nou vir die nuus, en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Boswell Studio nuus.
0: 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die waarnemende KwaZulu-Natal kommissaris van polisie, Pumelele Makoba, het die media ingelig oor polisieering sake en gesê, enige iemand wat die beplande betogings wil gebruik om misdaad te pleeg, sal die volle mag van die wet ervaar. Dit volg terwyl die anti-onwettige migrasiegroep March and March dinsdag gaan betoog en vra vir strenger afdwinging van immigrasiewette. Makoba sê die polisie sal die optogte monitor openbare veiligheid tydens die betogings te verseker. Bold One South Africa sê die nasionale begroting moet beoordeel word oor die mate waar volgens landsburgers se lewens makliker maak en lewenskoste verlaag. Bosa se adjunkleier Nobuntu Tlasu-Webster het tydens die debat oor die begrotingswetsontwerp in die parlement gesê, alhoewel die regering se verligting van die brandstofheffing verwelkom word, is breër hervormings nodig om finansiële druk op huishoudings te verlig. Tlasu-Webster waarskynlik tekortkominge in die staat lei tot verborge kostes van vervoeruitgawes tot vertragings met toegang tot dienste. Getuie K het aan die Madlanga kommissie gesê sy het R22.000 ontvang uit die betaling van R110.000 wat verband hou met inligting oor vermoedelik edelstene. Dit is deel van die bewyse rakende die geskorste adjunk van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkonazi. Getuie K sê die geld is tussen 5 mense verdeel nadat inligting wat sy verskaf het gelei het tot operasie met die edelstene waarin inligting vir finansiële vergoeding uitgeruil kon word. Die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres het kunsmatige intelligensie ondernemings gevra om hulle groeiende omgewingsvoetspoor bekend te maak en teen 2030 te verbind tot die voorsiening van hernieuwbare energie in alle datacentrums. Guterres het tydens die London Klimaatsaksieweek gesê as KI 'n beter toekoms wil bou, moet ondernemings eerlik wees oor wat dit die wêreld tans kos. 'N VN-studie vroeër hierdie maand het bevind datacentrums het in 2025 met die uitsondering van 10 meer elektrisiteit gebruik as byna alle lande. Teen 2030 kan hulle kragverbruik die van alle lande behalwe 5 oortref. In die motorsport nie, soos dat die 7-malige MotoGP kampioen Marc Marquez het ingestem tot 'n 2-jaar kontrakverlenging om tot 2028 by Ducati aan te bly. Die 33-jarige Spanjaard het verlede jaar by die span aangesluit en na sy oorskakeling van Honda en het die seisoen oorheers deur sy 7de kampioenskaptitel te wen. Marquez is tans 4de in die kampioenskap na 'n moeilike begin van die seisoen na verskeie beserings. Hy sê hy is werklik bly om met Ducati voort te gaan en voeg by dat hy nog meer met die span wil bereik.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.49 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.80 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,088. Prys van goud is $4,114.75 per fyn ons. Brent ru olie $77.17 per vat. En platinum verhandel tans teen $1,666.51. Jy is geskakel by Bosveld Studio, dit is goeie middag, nog steeds vir my, Roan Pienaar, saam met jou op pad na 6 uur, en dan gee ek oor in die hande van Thionet Vocht. Vertrou, alles loop mooi met jou daar buiten op die paaie, en ek hoop jy is baie nader aan jou woning, omtrent seker so, wat, 3 kilometer of so? Ons doen goed. Ek sit so 'n bietjie half en guggel in my mou oor hierdie, met die uitsondering van 10, meer elektrisiteit gebruik as byna alle lande met, behalwe 5. Praat hulle van ons. Ok, ons is nou gisteravond, heel aand ons nou afgewees sonder krag, jy weet.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom, ons kyk na die paaie. Het is met paaie veilig in my hoogte by 064-115-2281. Die verkeersverslag word wel aan jou gebring deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Boysens M1 Side, druk verkeer richting Boysens. N1 Pretoria Hoofweg Noord, druk verkeer op die N1 Noord tussen Olifantsfonteinweg en die Bekloewisselaar. Met Rand N1 Noord, druk verkeer nader aan Samrandweg. Jemiston, die N3 site, druk verkeer in die richting van die Geldenhuis wisselaar. N3, oostelike deurpad, is daar in 'n suidelike richting. Stadigvloeiende verkeer op die N3 site tussen Marlboroulaan en die Geldenhuis wisselaar. Bedford View, die N12, R24 Wes, druk verkeer beide richtings na en van die Glulies. Bromhof, CR Swartlaan, in die westelike richting, stadigvloeiende verkeer richting Tinweg. Fourways, Witkoppenweg, verkeerslichte buite werking by Monte Cassino Boulevard. Sandton, Grystonlaan, verkeerslichte buite werking by Lindenstraat. Hanteer dit maar soos 4-rigting stop en wees asseblief op die uitkyk. Pretoria, Eskimpelele Laan, Noord, druk verkeer richting Mootstraat, wees asseblief op die uitkyk daarvoor en hou dit veilig. Lyk my, dis my story vir nou. En dan gaan die probleme 064-115-2281 en kom veilig thuis. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 op besoek gtech.co.za.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier is nie plek vir my voete nie.
6: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
6: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, GTech verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
6: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dis 'n werksweek, dit gaan nie werk hê. Maar nietemin, dit is keier tot die son opkom, dit is Pieter Markatu. Het jy gehoor van Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes? Dis nie bietjie eie nie. Dis die tyd van die jaar, allemaal maar koos en zo. Nie. So ja, ek weet nie. Almal sê met ietsie onder die oë smeer of 'n lepel in die mond vashou en hierdie eie sny jou pols of nat maak met koue water, het ek gehoor. Die beste dink ek is 'n duikbril en 'n snorkel. Werk vir party mense. Dit is 4:15 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Besoek hulle graag op Facebook, Barbados Bar & Grill.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers. 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. R50. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke. Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Elena Springsteen met You Don't Deserve a Country Song. Partykeer voel ek jy doen. In elk geval, Pretoria die N14 Noord verwag vertragings richting R101 Wisselaar, Booysens M1 Maggie-1 Suid, druk verkeer richting Booysens. N1 Pretoria Hoofweg Noord, druk verkeer op die N1 Noord tussen Olifantsfonteinweg en die Bekloe Wisselaar. Midrand N1 November 1 Noord, druk verkeer richting Samrandweg. Jimmiston die N3 in die suidelike richting, druk verkeer richting Geldenhuys Wisselaar. N3 Suid, druk verkeer op die N3 Suid tussen Malbroeweg en Geldenhuys Wisselaar. Fourways wit kop en weg verkeersligte by te werking by Monte Cassino Boulevard. Pretoria, Daspoortunnel, is daar druk verkeer by die tunnel self aangemeld. Christina de Witlaan in Pretoria in 'n suidelike rigting vertragings nader aan Uifeesweg is ook aangemeld tans. Hulle is baie veilig daar buite op my hoogte by 064-115-2281. Dis die pad in die halfpad merk hierdie gaan jy onthou. Dis Ice House met Crazy. Yes, we both felt.

0: Dis Joe F. met Spaceship nogal. En het gehoor van Ice House, crazy. Ja, goeie snit vir hulle gewees. Hierdie is lyk by baie korter as die oorspronklike weergawe van daardie snit. Maar nietemin, is daarom so'n stukkie gekry van hom. Maar bly geskakel vir die nuus hooftrekke, môre se verwagte temperature en ook 'n draai met die sport en kort in 'n oomblik.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@injatigroup.co.za of besoek www.injatigroup.co.za. Injati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk. 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188. En word uiteindelik maar.
3: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftree landgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream node Centurion. Kom geniet 'n wereldklas aftrede met 'n luxe leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
5: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1,999 en is nou net R1,499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Nuus hooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die waarnemende KwaZulu-Natal kommissaris van polisie, Pumele Makoba, het die media ingelig oor polisieringssake en gesê enige iemand wat die beplande betogings wil gebruik om misdaad te pleeg, sal die volle mag van die wet ervaar. Bold One South Africa sê die nasionale begroting moet beoordeel word oor die mate waar volgens die landsburgers se lewens makliker maak en lewenskostes verlaag. En getuie K het aan die Matlanga kommissie gesê sy het R22,000 ontvang uit 'n betaling van R110,000 wat verband hou met inligting oor vermoedelik edelstene. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 saam met u net voort. Nuus hooftrekke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Wildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Mostel Stereo weer.
0: Ek moet kyk na die temperature. In Gauteng is Pretoria 7,21, Johannesburg 6,20, Vereniging 5,17. Vir Mpumalanga, Zombombela 11,25, Ermelo 5,18, Emlahleni 8,18 en Standerton 4,18. Skukuza 11:31. Vir Limpopo is Bulawayo 6:24, Palabora 11:30, Zinin en Musina 12:28, Lepalale 9:26, Mokopane 7:24. Vir die Noordwes is Klaarsdorp en Potchefstroom 8:22, Mafeking 10:22, Rustenburg 8:23, Vryburg 7:23. Die Vrystaat is Bloemfontein 7:19, Welkom 7:21, Bethlehem 8:18. Die Noord-Kaap, Upington 6:24, Kimberley 6:21, De Aar 5:17, Alexander Baai 9:19, Springbok 7:20, Calvinia 4:18, Sutherland 1:14. Die Wes-Kaap is Kaapstad 13:16, Vredendal 9:22, Riversdal en George 12:15, Woester 11:15, Beaufort Wes 9:17, Oudtshoorn 9:15. Die Oos-Kaap is Tilberga en Makanda 12:19, Kraddock 5:18, Graaf-Reinet 7:19, Oos-London 15:21, Port St. John's 17:22, Umtata 9:21, Kumani 6:17, Conte 11:19. In vir KwaZulu-Natal is Durban 19:25, Richards Bay 14:25, Pietermaritzburg 10:22 en Ladysmith 9:23. Vir verder weerinligting is dit www.weatherisa.co.za. Andersens vir uur van nou, skakel weer in. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Kry R150,000 inruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Nou vir die sport en kort. Soos vroeger berig, die 7-malige MotoGP kampioen Marc Marquez het ingestem tot 'n 2-jaar kontrakverlenging om tot 2028 by Ducati aan te bly. Die 33-jarige Spanjaard het verlede jaar by die span aangesluit na sy oorskakeling van Honda en het die seisoen oreers deur sy 7de kampioenskaptitel te wen. Marquez is tans 4de in die kampioenskap na 'n moeilike begin van die seisoen, na verskeie beserings, en hy sê hy is werklik bly om met Ducati voort te gaan en voeg by dat hy nog meer met die span wil bereik. Nou rugbynuus is dat die nuwe All Black kaptein, Ardie Sevilla, sien daarna uit om die 3-malige kampioen na volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Australië te lei. Die nuwe afrigter Dave Rennie het hom aangestel in sy groep vir die nasieskampioenskap toetse. Sevilla neem oor by die beseerde Scott Barrett, 2023 se wêreldspeler van die jaar, sê hy is gelukkig om wonderlike leiers en afrigters in die groep te hê. Nieu-Seeland speel op 4 Julie in Christchurch teen Frankryk, die 11de in Wellington teen Italië en 'n week later in Auckland teen Ierland. Nog steeds rugby is dat Engelandse afrigter Steve Brathwick het die Suid-Afrikaanse boerencenter Bernard Jansen van Rensburg en nog 4 nuwelinge ingesluit in sy groep vir eerste nasieskampioenskap. Die 27-jarige sal nie beskikbaar wees vir volgende naweek se toets teen die Springbokke nie, omdat sy verblyftydperk van 3 jaar eers daarna in werking tree. Skrimskakel Alex Mitchell is terug na besering. Engeland speel ook teen Fiji en Argentinië. Brothwick sê die groep is 'n goeie mengsel van ervaring en opkomende talent. Tennisnuus is dat die 2023 Wimbledon vroue enkelspelkampioen Marketa Vondrousova is vir 4 jaar geskors nadat sy geweier het om opkikkerstoets te doen. Die internasionale tennis integriteitsagentskap het die 26-jarige Tsjeeg aangekla nadat sy op 3 Desember verlede jaar geweier het om 'n monster te voorsien, toe opkikker Beero Amte een gevra het. Nou volgens Vondrousova het sy geestesspanning en vrees ervaar toe die toetsagent laat nag haar deurklokkie sonder behoorlike identifikasie lei. Nou ja, toe. Een onafhankelijke tribunale bevind sy het geen aanvaarbare rechtvaardiging verskaf om die toets te weier nie. Sy is tot die 21ste Junie 2030 geskors. Maar ek meen, dis 'n onbehoorlike tyd van die dag. Ja, klop hier aan die deur in die middernagtelike ure. Het jy water gedrink? Ja, hoe lyk dit? In elk geval, dis wat ek het vir jou sport en kort vir vandag. Jy is welkom terug môreoggend saam met Lee Prozeski. Die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
9: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Ek dink hier daar's een persoon in hierdie snit wat nie pret gehad het met die opname daarvan. Ek meen die ou met die gitaar het vir hom beet, nee, maar daardie man op daardie honky-tonk klavier, kyk hy roer vir hom. Nee, kyk, hy sukkel nie met daardie ou. Hy sê vir jou, hoor jy, is jy gereed? Kyk ou fyn op. Nee, dit is goed opgeneem hierdie, dit is goed geskryf, dit is net The Mavericks met The Losing Side of Me. Het ek gehoor van André het met Sonder Liefde. Ek groet jou net hierna.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 nou vir Vionet Vocht op hoogte vir enige ander probleme. Die N12, suidelike verbypad in die westelike richting, druk verkeer op die N12 wes voor Redding Wisselaar. Die N12 R24 is stilstaande voertuig wes voor Gloolies Wisselaar. Boysens, M1 Suid, druk verkeer richting Boysens. Germiston N3 Suid, druk verkeer nader aan die Geldenhuis Wisselaar. Fourways, Witkop en Weg, verkeersligte buite werk met Monte Cassino Boulevard. Die N3 Suid, druk verkeer by N3 Suid tussen Marlboro Weg en Geldenhuis Wisselaar. Pretoria, Quagga Weg in 'n suidelike richting, 'n botsing by Radstraat. Stewart? Nee, net Rad. Dan Pretoria, Christina Rewitlaan in 'n suidelike richting, vertragings nader aan UV's weg is aangemeld, so wees maar asseblief geduldig en op die uitkyk. Dan die N12 Wes, weer een keer, of die N1, of liever N12, suidelike verbypad in 'n westelike richting, is daar druk verkeer voor die Redding Wisselaar, wat vertragings veroorsaak op hierdie stadium. Hou dit asseblief baie veilig, hou dit net op hoogte 064-115-2281. Daarmee dan sê ek vir baie dankie vir die saamluister en die saamgesels. Altyd lekker om te sien wie tyd vat om saam te luister. Al is het koud, nee, kyk ons hou vir jou warm hier by Bosveld Stereo met die muziek. En so gaan ons aanhou vir die res van hierdie koelerige dinsdag, wel koud dinsdag aan. Met die geselskap van Tinet Vocht en ook die 6 uur nuus wat sy saambring. En verder aan is daar vir jou muziek en meer. Ek dra wel uit hierdie uur uitsluit om vir jou af met die muziek van Smith & Thell's Hotel Walls. Die lirieke op die ene is 100%. En dan is daar vir jou is 'n bietjie Michael Bolton. Ek dink sy hare was lank op hierdie ene. Ek dink hy het daai boskaas gehad. Jy weet, voordat hy ontdek het, mense sny hare vir goedkoop. Met Time, Love and Tenderness. Daar sê. Tot môre middag om 4 uur. Hou dit warm en gezond. Tada, tada.

0: Time, love and tenderness. En dis dan die laaste een waar my Roan Pienaar ons groet. En ja, hy was reg. Michael Bolton's hare was nog lang daai tyd. Ek was bevoorreg om 'n konsert van hom by te woon daar by Kyalami daai tyd. So, dankie Roan.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,099 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry swif. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In die nuus om 6, die leier van Bolt One South Africa, Musi Maimane, vra vir strenger parlementêre begrotingstoesig. 40 mense in Frankryk verdrink toe hulle wou afkoel tydens die hittegolf in Europa. En sokker die veteraan, 'n Suid-Afrikaanse afrigter, Pitso Mosimane, vra vir 'n langtermynvisie vir die spel in Suid-Afrika. Goeienaand, ek is Thuni Tvogt. Die leier van Bolt One South Africa, Musi Maimane, vra strenger parlementêre toesig oor Suid-Afrika se begroting van 2.67 miljard rand. Hy het tydens die debat oor die begrotingswetsontwerp in die parlement gesê, die wetgewer moet beter toegerus wees met tyd, tegniese kapasiteit en hulpbronne om openbare besteding doeltreffend te ondersoek. Maimane waarsku die begroting is steeds te uitvoerend gedrewe wat aanspreeklikheid verswak. Hy beklemtoon befondsingsgapings in belangrike instellings soos Statistiek Suid-Afrika en die Nasionale Vervolgingsgesag en bepleit hervormings om die parlement se grondwetrol te versterk. Die Good Party sê 'n debat oor ruimtelike ongelykhede het kommer laat ontstaan of ontwikkeling in George in die Wes-Kaap alle gemeenskappe regverdig bereik. Hy voer aan waar mense woon bepaal steeds toegang tot belegging, infrastruktuur en ekonomiese geleenthede. Rosa Lou van die party het gevra of sommige gebiede in breër beplanning ingesluit is. Sy sê hoewel ontwikkelingsraamwerke erken word, word duideliker tydlyne en meer inklusiewe strategie bepleit. 40 mense het die afgelope paar dae in Frankryk verdrink terwyl hulle probeer afkoel het tydens 'n rekord hittegolf in 'n groot deel van Europa. Versengende hitte heers oor in Brittanje, Italië, Switserland en Spanje met rekordtemperature in sommige streke wat skole en vervoernetwerke ontwrig het. Ernstige hittewaarskuwings is uitgereik vir 'n groot deel van Frankryk met mense in kanale en riviere wat spring om af te koel. Matteo Frans sê die huidige toestand is vergelykbaar met die hittegolf in Augustus 2003. Dit het 16 dae geduur met 'n geraamde 800,000 buitengewone sterftes reg oor Europa. Dan sportnuus, die sokkernuus is die veteraan Suid-Afrikaanse afrigter Pitso Mosimane vra groter beplanning en belegging in ontwikkeling om die toekoms van die spel te verseker. Hy sê sukses op groot toernooie soos die Wêreldbeker toernooi word gebou deur langtermynbeplanning, gehalte afrigting en gestruktureerde ontwikkelingsroetes. Mosimane beklemtoon dat Suid-Afrika in jong talent moet belê, beter geleenthede moet skep en 'n langtermynvisie moet aanvaar as hy hoop om mededingend te belê en toekomstige sterre te produseer. Dis die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam Lee Proseski.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,521. Die prys van goud is $4,138.25 per fyn ons. Brent ru-olie is $76.46 per vat en platinum $1,671.30. Soos dit dan weer goeie naam van my, Thuniet, baie welkom hier saam met my. My weeks aand is een geleef tussen 6 en 10 en ek sien daarna uit om dit weer met jou te deel. En onthou tussen 8 en 9, dan sit die nuwe bekendstellingsprogram. Ons gaan ook half uur kyk na die volledige weervoorspelling. Dankie weer aan Roan Pienaar vir sy afgelope 2 ure hier agter die mikrofoon. Kom ons gaan kyk wat gaan aan op die paaie.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Midrand, op die N1 November 1 noordelike rigting, is daar 'n botsing net voor Nieuwroudweg. Dan in Gauteng N1 Dani Joubert deurpad, suidelike rigting, stilstaande voertuig by die proefplaas Wisselaar. Germiston N3 November 3, stadig bewegende verkeer na die Geldenhuys Wisselaar, verskoning. Dan Germiston ook op die N12, oostelike rigting, stadig bewegende verkeer na Jetpark weg. Eldorado Park N12 westelike rigting is daar druk verkeer en dit is na Klipspruit Valley weg. Gauteng N12 en R24 stilstaande voertuig westelike rigting net voor die Gululies Wisselaar. Dit lyk vir my al vir nou op die monitor, so ons gaan weer loer so 20 oor se kant, maar jy is welkom om vir my te laat weet as daar dalk probleme op die paaie is. In 'n oomblik kyk ons ook na die verjaarsdagboodskappe.

Daar is twee verjaarsdagboodskappe wat ingekom het. Goeiemiddag, wil vir oupa Charlie sê baie geluk met die herdenking van die geboortedag. Hoop dit is 'n wonderlike dag. Baie liefde van Charlene, Lucian, Owen en Rosie. En dan is daar ook een goeiemiddag stuur asseblief boodskap aan my man Charles Marie. Baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Wens jou baie mooi en geseënde nuwe lewensjaar toe. Liefde Sonja Marie, baie dankie. Sê sy dan ook vir Bosveld en Bosveld sê ook vir jou baie baie geluk met jou verjaarsdag indien jy vandag verjaar saam met Charles. Hier trek ons weg met die Course Dreams.

0: Hulle was Patty Ryan with You My Love, You My Life. Hy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Die tyd is 17 minute na 6, word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbeld.
2: Sewentigs klanke by Bosveld Studio 107.5.

0: Kentucky Blues, dan maar lekker een om saam te sing en altyd te onthou. Lauren Copley gewees, ons kyk gou-gou na die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Gauteng N3, oostelike verbypad in suidelike rigting, stilstaande verkeer en dit is net voor die Linksfield weg. Gauteng N1, Pretoria hoofpad en dit is dan suidelike rigting, stilstaande voertuig net na Ellendale weg. M1, Mike 1, suidelike rigting, daar druk verkeer, dit is na Ormonde. En dan ook Gauteng N1, Dani Joubert deurpad in 'n noordelike rigting, by die proefplaas Wisselaar, is daar 'n stilstaande voertuig. En in Midrand, by die N1, November 1, noordelike rigting, is daar druk verkeer en dit is by New Road. Enige iets anders laat weet maar van my, maar hou dit andersins veilig op die pad. Ons kyk weer so 6:45 se kant na die verkeer. Hier is Jaycee Krause met 'n Willa Coppola, 'n bietjie dans om hierdie hitte bietjie in die lyf te kry vir hierdie koue.

0: Bella Capella, J.C. Krause. Nou ja, die vuur brand altyd hoog, nee, in die winter. Die winter brand die kuiervuure warm by Oma Ramba vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag 4 Julie met Springbok rugby op die groot skerm, optredes deur Leon Kremer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. En daar is verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en onvergeetlike atmosfeer saam met familie en vriende. Kostes vir staanplekke beloof net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Oma Ramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. 014-572-3004. Oma Ramba vakansieoord waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20 gig enigtyd data, 20 gig nagdata en 20 gig ekstra enige tyd data. Plus voeg R30 ekstra per maand by en kry vir jou 'n MiFi router. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Besinfees geld. Further together. Vodacom.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19.
5: Reg langs jou.
4: Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16.
6: Leer my om liefde.
4: Nommer 15.
7: Rooi kop. Blond of brunet.
4: Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6.
8: Jy is die storm wat my breek.
4: Nummer 5. Nummer 5.
9: Ek voel jou prins van hart te weer.
4: Nummer 4.
10: Nummer 4. Nee, dank jy bly
4: Nummer 3. Nummer 3.
11: Ja, die baie stukkie blomme. Dis wat.
4: Nummer 2. Nummer 2.
12: Die lewe se vals, vergeef my.
4: Nommer
12: 1.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Die volledige weervoorspelling vir môre die 24ste Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, oggendmiskolle in die noorde, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Dit sal koud wees in die verre suidweste. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Limpopo, oggend miskolle in die suidwestelike Bosveld, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwesprovinsie, oggend miskolle oor dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die Vrystaat, oggend miskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel, dit sal koud wees langs die Lesotho grens. Noordkaap, oggend miskolle oor dele in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos wees en teen die aand lig en veranderlik word. Dan die Weskaap, bewolk met enkele buie oor die suide, wat vanaf die middag gedeeltelik bewolk en koel tot koud sal word in die weste en noordooste. Die wind langs die kus sal in die oggend aan die suidkus lig tot matig oos tot suidoos wees, andersins tamelik sterk tot sterk. Westelike helfte van die Ooskaap, koud oor dele in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig tot matig noordoos wees, andersins matig tot tamelik sterk suidwes, wat teen die aand oos sal word. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer oor dele in die ooste, andersins in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. Mooi weer oor dele in die ooste gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Dit sal vanaf die middag bewolk wees met enkele buie oor dele suid van die plateaurand. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees en teen die aand lig en veranderlik word. KwaZulu-Natal, oggend miskolle oor die noordoostelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Dit sal gedurende die middag bewolk word met enkele buie oor die suide en ooste. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig tot matig noord tot noordoos wees, noord van Mthunzini, andersins matig tot tamelik sterk suidwes tot suid. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 7/21, Johannesburg 6/20, Vereniging 5/17. Mpumalanga, Mbombela 11/25. Ermelo 5/18, Emeligleni 8/18, Standerton 4/18, Skukuza 11/31. Limpopo provinsie Polokwane 6/24, Waliborwa 11/30, Tzaneen 12/28, Musina 12/28, Lepalale 9/26 en Mokopane 7/24. Noordwes Klerksdorp 7/22, Potchefstroom 8/22, Mahikeng 10/22, Rustenburg 8/23, Vryburg 7/23. En die Vrystaat Bloemfontein 7/19, Welkom 7/21, Bethlehem 8/18. Die Noordkaap, Appington 6/24, Kimberley 6/21, De Aar 5/17, Alexanderbaai 9/19, Springbok 7/20, Kalvinia 4/18 en dan Sutherland 1/14. Weskaap, Kaapstad 13/16, Vredendal 9/22, Riversdal 12/15, George 12/15, Woester 11/15, Beaufort Wes 9/17, Oudtshoorn 9/15. Ooskaap, Gqeberha 12/19, Makanda 12/19, Kraddock 5/18, Graafrenet 7/19, Ooslondon 15/21, Port St. John's 17/22, Umtata 9/21, Kumani 6/17 en Limpe is 11/19. KwaZulu-Natal, Durban 19/25, Richards Bay 14/25, Pietermaritzburg 10/22 en Ladysmith 9/23. Lyk so effe warmer in sekere dele, maar die Weskaap lyk weer vir my koud. Volledige weervoorspelling weer om 10:30 vanaand saam met Gilbert Bosch. Hier is Helen Reddy se Delta Dawn. Yeah.

0: François, die en dit is Only You Can Do It. Baie goeie Franse sangeres gewees. En ja, ek het ook nog 'n serie van haar. Ons kyk binnekort ook na die verkeer.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkruiwa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kyk vir oulas na die verkeer en dis Booysens M1 Mike 1 suidelike rigting. Is daar stadig bewegende verkeer en dit is na Booysens. Gauteng, Chris Hani weg, die M68 afrit in na die N12 oos in 'n oostelike rigting, stilstaande voertuig en dit is by die Diepkloof wisselaar. Die N12 westelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is by Jet Park weg. En dan ook Gauteng N1 en dit is 'n suidelike rigting, stilstaande voertuig en dit is daar net na Brakfontein wisselaar. Hou dit veilig op die pad, kom veilig by jou bestemming en dan kyk ons weer môre wat gaan aan op die verkeer. En hier is Johan Stemmet. Kom, wat sê hy vanaand?

Ons het eers gehad vir John Party met Boots Off, so lekker country nommer, en dan hierdie was 'n Ben Platt met Rain. Dan is nog tyd vir Pieter Koen se Alfabet.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: Meerhof School bied aan Sing Your Song, kompetisie met opwindende pryse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Karleen Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die kompetisie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Odisies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof Skool. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaat Skool, met die finaal die 12 Augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreuer by 083-630-3494 of Adèle Olivier by 082-564-3642. De Gracia is 'n geregistreerde NPO-organisasie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinne in die Brits Harties gemeenskap, asook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie bederfbare kos, vitamines, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by 062-847-9348. Dit is Corine, 062-847-9348. Die Pretoria Symphonie Orkest bied 'n konsert aan ten bate van hulle gemeenskap. Die konsert vind plaas die 28ste Junie vanaf 3 namiddag in die Unisa ZK Matthews Saal, met opvoerings van Beethoven, Mozart en Saint-Saëns deur Jaco van Staden en Pieter Cartwright op klavier. Kostes vir pensionarisse en studente is R200 per persoon, volwassenes R230 per persoon. Vir meer inligting kontak vir Renay van Wyk by 082-342-5765. 082-342-5765. GPF Sektor 4 hou 'n winterfees ten bate van die aanbou van die gemeenskapsentrum wat uit sy nate bars. Die fees vind plaas die 27ste Junie vanaf 8:00 die oggend by Sektor 4 Gemeenskapsentrum op die hoek van Duikerstraat en Van der Hofweg, Magaliesmoot. Dis nou Herkulieswijk, maar op die plotte. Toegang is gratis. Daar kan uitgesien word na 'n 5 km van run. Ongeveer 50 uitstallers met vermaak verskaf deur Tolbos, Willem Roos en Claudine. Pryse kan ook gewen word. Vir meer inligting kontak vir Edna by 079-124-4568. 079-124-4568.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
6: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
7: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

As die muziek vir jou bekend klink, dit is Survivor gewees met Burning Heart, Eye of the Tiger, nee, dit lyk klokkie, en die Rocky films. Nou ja, hoe gaan dit daar by jou kant? Dit is 8 minute na 7, die net hierdie kant saam met dit tot skyns vir 10. Dit is George Strait, I Just Wanna Dance With You.

0: Déjà vu, my baby blue, dit was Caroline Hisselman. 15 minute na 7, die tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

That's a long, long time, until the 12 of never. Donny Osmond, en dan ook die Seekers, I'll never find another you. Gaan het goed met jou, is jy warm daar waar jy is, en maak jy muziek jou lekker warm om jy hart. Amanda Leit, duisend drome dans.

R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Well, last year, Irene gehoor, this is you never find another love like mine. This is Barry White gewees. Len Miller sing vir Sente. Nou ja, jy het gehoor van donderdagaand se nuwe borg wat ek nou het vir die blokraai kompetisie, so jy kan R500 wen. So, dis donderdagaand, dit is in 8 en 9. En dan mag jy ook net eenmaal in 6 maande wen om almal daar 'n kansie te gee. America, I need you.

0: I need you and it is America. Ja, ek het jou ook nodig om ingeskakeld te wees, saam te gesels en te luister. En dan onthou die volgende uur is die bekendstellingsuur.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 Lite slegs by Vodacom 4U vanaf $3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom 4U winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. BSNV's geld.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

Nina DeAngelo se Loreen. Net so na Donna Winner se droom van my geluk. Onthou die nuwe bekendstellings binnekort. Marius Strydom, stilte in my.

0: SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprof.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

0: Daar is strydomse stilte in my en dan trek ons weg met die nuwe uur met Etienne Stein se nuwe, dis 'n ou liedjie, ek sal vir jou meer vertel na hy gespeel het, maar dis groen en goud, so jy kan uitsien daarna.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012 654 0

gou-gou daai enetjie gou stop. Eerstens vir jou sê goeienaand, weer van my kant sê net is 2 minute na 8. Lekker om saam met jou te wees. En dan nou die bekendstellingsuur. Hierdie een was aan Etienne Stein gewees met groen en goud. Hy gee nuwe lewe aan die geliefde rugbylied. Die Suid-Afrikaanse kunstenaar Etienne Stein stel met trots 'n splinternuwe weergawe van sy geliefde rugbylied Groen en Goud bekend. 'N Vars opname wat die oorspronklike gees van die lied behou, terwyl dit 'n moderne klank en 'n nuwe energie vir vandag se rugbyondersteuners aangebied word. Die oorspronklike weergawe van Groen en Goud is reeds op 12 September 2014 bekendgestel. Miskien het jy so van dit vir jou bekend geklink. En nou het ek vir Demarie. Demarie splinter 'n nuwe enkelsnit van haar en dit is die viering van jeugdrome en onsekerheid. Soms kan die sterre presies in lyn en vir die veelbelovende Afrikaanse kunstenaar Demarie kan dit nie meer perfek wees nie. Daar is interessante amper toowerachtiger toeval agter die skepping van hierdie snit. Demarie het die liedjie op 19 Januarie van jaar geskryf. Sy stand self 19 jaar oud en die enkelsnit land natuurlik op die 19de Junie toe op alle stromingsplatforms. Hierdie kragtige getal dien as die perfekte agtergrond vir 'n liedjie wat vryheid groot word en selfontdekking vasvang. 19 gaan oor die bittersoet spanning tussen jong liefde en die drang om die wêreld te verken. Hier is sy, kom ons hoor.

Dis Joe Black se nuwe een, Laat dit reën. En is 'n roukragtige lied wat die emosionele las ondersoek wat baie mans daagliks dra, die stil stryd, onverwerkte pyn en die idee wat kwesbaarheid weggesteek moet word. Met diep eerlike lirieke en Joe se kenmerkende vertolking bou die liedjie na 'n bevrydende oomblik waar trane uiteindelik kan vloei, nie as swakheid nie, maar as genesing. En is 'n liedjie wat nie raak nie, maar ook oopbreek. En dit was eintlik so vir Vadersdag geskryf gewees. Nou is het Bella se beurt, maak haar solo Afrikaanse debuut met emosionele enkelsnit en sy noem dit Mis jy my al. Gee sy met hierdie liedjie luisteraar sy eerlike blik op die emosies van verlange, herinnering en onbeantwoorde vrae. Mis jy my al gaan oor iemand wat in 'n kort tydjie deel van jou lewe was, maar steeds 'n groot indruk op jou gemaak het. Die gevoel wanneer iemand aanbeweeg het, maar jy sit nog met die herinneringe en wonder of hulle ooit terugdink aan jou.

0: Mesjema al, dit bring die tyd by 15 minute na 8 en ons tydborg is die plase gat.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
0: Ja, en dit was dan nou gewees. Bella met Misje my al. Ons het nou vir prop, want jy onthou jy nog vir prop. Sê goed, ons Suid-Afrikaners hou nou maar een maar nou net die ding van sê ding. En nou, sy pa het altyd gesê, die job loop, die job moet loop, die. So hier het hy toe nou gegaan en 'n idee daaroor gekry en 'n liedjie geskryf. Tempo wat die voete dadelik sal laat juk, is hierdie ene van hom, die job moet loop. Dis prop.

vinger trek, die job moet loop. Dit was prop geweest en Bella dan mag gesag wees met Mish en my al. Sy bekendstellingsuur elke Dinsdag aand hier by Bosveld Stede tussen 8 en 9. En dit is vir Fran Prins met Uitspattig Pragtig. Opkomende Afrikaanse kunstenaar Fran Prins met sy nuwe snit. En nou slaan hy 'n nuwe rigting in met meer energie. Uitspattig Pragtig Afrikaans country pop treffer wat die opwinding, chaos en adrenalien van verliefdheid vasvang.

Dis Tasha hier gewees met Bid. Ek het nie meer inligting gekry oor die liedjie nie. Daar's 'n heel wat van hulle vanaand. Maar wat lekker is, dan luister jy na die musiek en dan hoor jy wat vertel die liedjie se storie vir jou persoonlik. Carl Demetrio, There For You. Dis 'n Suid-Afrikaanse sanger, liedjie-skrywer van Kaapstad. En hierdie liedjie gaan oor onvoorwaardelike ondersteuning.

0: Hulle was gewees Kyle Dimitriou, There For You. Hoe gaan het andersins daar by jou kant? En ek hoop jy geniet die nuwe snit, want hy is altyd welkom om vir my te laat weet, hier by 064-115-2281, en die naas snit is waarvan jy hou. Ons gaan na appel luister net na hierdie.
1: Het jy een probleem met bome in jou erf? Een tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedrijf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon achter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: En ja, dan gaan ons aan met die bekendstellingsprogram hier by Bosveld Stereo, elke dinsdag aan. Dis Appel se genadewater. Die geliefde Afrikaanse kunstenaar doen het weer met 'n splinternuwe enkelsnit, wat nie net lekker op die oorval nie, maar ook die boodskap van hoop, liefde en genade dra. Genadewater handel oor die onverdiende genade wat God elke dag oor mense se lewens uitstort. Dis 'n herinnering dat geen fout, geen verlede, geen oordeel van die wêreld groter is as God se liefde nie. Hier is Appel.

Genadewater van appel, en daar is nog hierdie enetjie van Emmy. Wat gaan gebeur? Emmy, met haar derde pop enkelsnit, wat gaan gebeur? Sy sit baie keer achter haar boeke in Stellenbosch Universiteit, maar dan maak sy ook tyd vir sing. Wat as? Wat as mens jouself toelaat om hierdie verhouding 'n kans te gee en jy ophou veg teen iets wat jy albei weet jy eintlik wil hê, omdat mens bang is jy verloor ook die mooi vriendskap wat jy saam het. Wie nie waag nie, sal nie weet nie. Neem om te sien waar dinge te gaan, hoe sê hulle daai in Engels, the leap of faith, nê. So hier is sy met wat gaan gebeur. Dalk is hierdie lied vir jou.

0: Wel, dit is Adam Tas met sy nuwe ene, die hoekoms. Ons het baie vrae altyd, nee.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Dis Joshua na die reën, ook met 'n nuwe eensame seuns van vlug met uitgesondere uitsig. Want op teker waar al die name kry. En dan is dit Ad Engelbreg, hy sing van swerwer.

In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Dit was Liam Kova en Shane B met 'n sy-sou. Hier het ek nou vir jou een wat ook vir Vadersdag was. Om jou pa te wees is François Boys.
1: Soveel ouers wens om al eie kind te hê, wie al styf teen hom kan vashou.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid.

0: om jou pa te wees. En dit was dan die laaste een van die bekendstellingsprogram van vanavond, Francois Boys. Dankie vir die saamluister en die saamgesels rondom hierdie nuwe bekendstellings.
1: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

Dis Alpha Wil gewees, fantastic dream, jy kan nog nie droom nie, jy kan bietjie later 'n fantastiese droom gaan nie. Dis 4 minute na 9 en is goeie naam van my net baie welkom weer eens, my laaste uur vir vanaand saam met jou en al die week is anders ek daarom hier so tussen 6 en 10 uur. Nou ja, daar maak ons nou hierdie uur vir jou lekker met die Breakfast in America. Sal aan die eten wees.

0: She's not you. Dit is Elvis Presley gewees en dan Connie Francis sien ek sommer die mense hou van daai een Never on a Sunday. Die tyd is 15 minute na 9 word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld Hart van Goud.

Rita College het sy was voorheen getroud met Chris Christoffers in jare gelede. Hier is Zane Adams, jammer dat hy ook vroeg oorlede is. Hier is hy met Give a Little Love.

Bosveldstudio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveldstudio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

is mooi, nee? Vir die rustige klanke vir 'n koue aand, Mariah Carey en Whitney Houston, When You Believe in Miracles. Nou, Joshua Caddison, hy skryf altyd soke mooie liedjies, dit is stories vertel, en hier is a picture postcards from LA.

I love so beautiful you. As dit hom nou vir jou mooi liedjie daai hoor en dan kon nie die beleer sy vir jou. Ek hoop jy het sommer so dieper onder die komberse ingeklik met hierdie mooi liedjies laat aanklanke. En dan gaan ek nou eers vir jou tata sê met 'n ek is nou laat vir jou sommer so 3 nommers vir Gilbert Kansie te gee om hier nes te skrop. En aangesien die liedjies nou nogal langerig is. So ek het alweer 'n heerlike aand saam met jou spandeer. Ek waardeer dit. Môre dan doen ons dit weer tussen 6 en 10, né? Dan sal ek weer saam met jou. Warm bly, gesond bly en ingeskakel bly by Bosveld. Ek speel uit met Neil Diamond se Canto Libre. Daar sien as Reineke se Suiderseen, Abba se I Have a Dream.

0: Kort, die volgende paar ure wat ek in mekaar se geselskap gaan wees, net na hierdie breek.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Dis die nuwe goeienaand weer eens homal Gilbert Bosch ek en vir die volgende 3 ure in mekaar se geselskap. Ons begin hierdie uur. Hierdie is Sure en Believe.

0: Ons is sterk stem waarmee ek in die dier begin en sheer en die baie bekende belief. Dus weer eens goeienavond en welkom as jy so pas ingeskakel het. Ek en jy en Jean Liforie saam met Johan. Is die man wat kom keier het by haar so ruk gelede. So ja, hierdie is Jean Venter en Jean Liforie se onderhoud, deel 1. En dan 2 van sy in snitte waarna ons gaan natuurlik onsself geniet in die volgende paar minute.
1: Johan, by my in die atelier. Hy kom gesels oor splinter nuwe enkels net. Johan, hoe gaan dit?
2: Baie goed, dankie dat julle my hier na toe genooi het, die tweede keer op die stoel. Ek waardeer dit opreg.
1: Jou eerste keer dat jy saam met my in die atelier is en ek is bly.
2: Ja, dankie.
1: Dankie dat jy 'n draai kom maak het. Daar's 'n splinter nuwe enkels net wat jy vandag bekendstel, getiteld Leer my om lief te hê.
2: Ja, ek is baie opgewonde vir die een. Johnny, dit is 'n lied baie na in my hart. Ek het so ek dink baie lank gebid vir hierdie liedjie. Ek het so 'n paar maande, ek dink so 2 maande terug het ek vir aangesluit by Melkbos Musiek, by Werner in die Kaap. En ek dink is die beste keuse wat ek in my lewe gemaak het. En ek het lank gebid vir die liedjie, nou ek waardeer dit. Mag jy so nie tussen in die bedryf van die musiek is jy, weet jy nie regtig wat sy rigting om te gaan nie. En ek het eendag letterlik gelê in 'n movie kyk en toe stuur Werner vir my die liedjie. Ek dink hy het vir my 'n paar gestuur en ek het begin luister en toe Leer my om lief te hê sy intro speel, toe weet ek net hierdie is die song. Ek dink ek myself, ons almal gaan deur liefdesteleurstellings in die lewe en hierdie liedjie leer jou regtig om nie op te gee op liefde nie. So ek het nooit gedink ek sal 'n liefdesliedjie sing nie. Ek het altyd gesê my mark moet nie band georiënteerd wees nie en dit moet ek weet nie of ek oor liefde wil sing nie, want almal sing oor liefde. En ek leer my om lief te hê hoor, toe besluit ek hierdie is die een en ek dink dit is die liedjie waarvoor ek gebid het. En ek verstaan nou hoekom, hy's 'n paar dae oud en die terugvoer vir hierdie song is amazing, ek kan dit nie glo nie, so jou alle eer en om daarbo, wat vir my hierdie liedjie gegee het om te kan sing vandag en baie dankie aan Werner van Melkbos, hy het omgeskryf en produce, so ek sien baie uit na die toekoms vir hierdie liedjie.
1: Ek is net so opgewonde saam met jou en dit is nou maar ongelukkige ding. Ek het al baie keer gehoor mense sê, almal sing oor liefde en liefde dit en liefde, maar toch is dit wat die wiel maak draai.
2: Dis, ja, dit is die hooftopiek en ek dink in die wêreld, dis liefde, dis al iets wat ons elke dag beleef, hoor, sien, voel.
1: Ek dink dit gaan oor meer as net dit. Ek dink mense kan lief wees vir vreeslik baie verskillende dinge. Jy kan lief wees vir jou werk, jy kan lief wees vir jou hond, jou kat, jou kinders, jou man, jou vrou, die venster, as jy bly is, jy het nooit een gehad nie, nou het jy een letterlik.
2: Ja, ek dink dis ook ek nog single is, want ek dink ek het baie liefde om te gee in die lewe, maar om iemand te leer lief hê, dink ek is 'n moeilike ding. En ek hoop eendag so iemand wat my dalk kan leer om lief te hê. Ek dink liefde kom in baie aspekte. Ek sê altyd om vir iemand te sê ek is lief vir jou of ek waardeer jou of ek gee om vir jou, dis groot woorde daai. En ek dink dis dalk hoe my liefde vir my soveel beteken. Maar ek dink dit is 'n rol vir iemand om 'n rol wat iemand moet speel in die lewe om jou te kan leer lief hê. Ek dink liefde is iets tussen twee mense, is iets wat jy moet verstaan en moet kan voel. So jou hopelik leer hierdie liedjie mense om liefde en nie op te gee op liefde nie.
1: Daar's baie keer wat die detail is in die kleiner woordjies, nie noodwendig altyd in die groot woorde nie, want dit is ook nie net lief vir jou nie, dis ek is lief vir jou. Dit is nogal interessant en met dit saam wil ek som onmiddellik na die enkelsnit luister, ek is net opgewonde. Johan hier by my in die atelier en hier is hierdie splinter nuwe snit van hom, Leer my om lief te hê.

0: Splinternieuwe in hierdie van Joan met Leer my om lief te hê. Deel 2 volg binnenkort, dit is 12 minuut oor 10. Die tyd word in jou gebring en moet gemaak deur Annie die Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honey Dew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honey Dew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Klanke van Johan leer my om lief te hê. Johan, knap gedaan met hierdie snit.
3: Baie dankie.
2: Hoe voel het?
3: Dit is lekker, dit voel lekker. Ek voel so goed, Rilikie. ja, ek denk vooral as jy, dit is moeilik as jy nie een liedjie self skryf nie. As iemand vir jou liedjie gee wat hulle geskryf het, is dit altyd moeilik om een liedjie te verstaan. Maar ek denk, toe ek eerst keer die liedjie hoor, die feit dat mens kan relate daarna. Ons allemaal kry liefdesteleurstellings in die lewe. So, ja, die liedjie het my baie geleer. Dit is obviously 'n kwestie van 3 maande wat mens die ding nou maar leer, en mens luister om, en jy sien die lirieke oor en oor. So, ja, ek voel beter. Ek dink oor my eie liefdeslewe voel ek beter. Ek dink daar is hoop aan die einde van die tunnel. Ek dink jy ons gaan nog 'n jaar single wees, en dan het iemand my geleer om lief te hê.
2: En dit nou alles net oor die snit leer my om lief te hê.
3: Ja, dit is soveel inspirasie. Ek het nooit in my lewe gedink ek sal so iets sing nie. Die ander goed wat ek al opgeneem het in my lewe en self geskryf het, is die naaste by, voel ek die kwaliteit nie, so ek voel die liedjie het my, as jy luister na wat ek al gedoen het, en jy luister leer my om lief te hê, kan ek voel, ek het gegroei. So dit is die liedjie wat my definitief laat groei. Dit is baie beter, as die dinge wat ek al geskryf het. Ek dink die goed wat ek self geskryf het, is mooi, en men skryf al uit jou hart uit, maar, ja, hierdie is anders, ek kan nie die aan jou beskryf vir hoe dit voel nie. Ja, en die terugvoer van mense aanhangers in jou familie en jou vriende, as mense hierdie hoor, dan sê van, wow, hierdie is jy. En ja, dan voel ek het myself gevind. Ek denk, dit is die type genres wat ek wil sing. So ek hoop en bid rarig vir nog baie leer my om lief te hê type liedjies.
2: Het jy hierdie snit al opgetree?
3: Nog nie. So, die goeie nies is...
2: Dis nogal een groot stressfaktor.
3: Ek weet nie. Ek sien baie uit daarna om op te tree, maar hierdie naweek sal die heel eerste keer wees wat ek leer my om lief te hê dan optree. Laat op die verhoog. So die mense wat die naweek by die kamp is, jylle gaan om eerst te hoor.
2: Ja, jy vaar het nou eindelijk vir my mooi in die volgende gedeelte van die onderhoud, en dit is die kampnaweek. Johan Bederf Boswell, serie luisteraars, altyd vreselik lekker by die kampnaweke, want jy tree op daar, jy help die swembad vermaak enzovoorts, sien jy uit om weer deel te wees?
3: Ja, dis elke keer vir my een opwinding hoor. Jy sien partijker ou gezichte, partijker nieuwe gezichte, die kinders, die mense, maar ja, ek sien baie uit na die naweek, so vir die wat al gaan wees, ek kan nie wacht om leer my om liefde met julle te deel nie, en ek dink ons gaan nie die lekker pret hee, dis by Bosveld Oase.
2: Hierdie jaar, ja, die ijsbeerkamp, dis reg, ja.
3: En, ja, dit gaan een lekker keier wees.
2: Ja, dit is. Ek het die promosie gedoen, so weet nie, hoe kan ek dit nou nie, maar in geval, dis nou hierdie naweek.
3: Yes, ja.
2: En is ook die ijsbeerkamp vir een rede, want sjoe, ek dink, verlede jaar was nie so erg nie, as ek reg onthou, verlede jaar was nie so koud nie, maar ek dink hierdie jaar gaan 'n bietjie koeler wees.
3: Ja, laas jaar was die weer eintlik baie lekker. Die kinders het daarom geswem, daar is daarom warm water swembad, so ons doen dit so my langs die swembad, en ja, die goed wat die groot mense kan uithaal daar, is, ja, jy moet kom kyk om hierdie te verstaan.
2: Neem foto's, neem video's en stuur dit aan. Johan, dankie dat jy het draai kom maak het. Baie sterkte met hierdie nuwe snit van jou. Leer my om lief te hê. Ek hoop regtig dat dit reuse sukses vir jou sal bring, en dat hy net hoë hoogte sal bereik, en dat dit regtig vir jou 'n deurbraaksnit sal wees.
3: So, ek sê vir julle baie dankie.
2: Enige tyd, dankie vir jou, en dankie dat jy tyd het in jou dag gemaak het om 'n draai te kom maak hier by Boswell.
3: Enige tyd.
2: Gaan stroom, gaan luister, gaan laai af, jy gaan 'n fout maak as jy hierdie nie deel maak van jou speellys nie. Dis Johan se leer my om lief te hê. En so vir ou laas net voordat die man hier by die deur uit is, hier is Johan se ek waardeer dit.

Dit was die stem van John, en ek kan onthou laas jaar, het was John in die vonderstal om die onderhoud met hom te doen, en sy was 'n bietjie op verlof, en toe was ek die man wat hier gehad het om by die eindste snit bekend te stel laas jaar. John, sê, ek waardeer dit, en ja, goeie naand en weer eens welkom. Ek en jy gaan aan met die muziek, voordat ons kyk nie streeks weer vir morgen. Ek het jou Chris Andrews, die baie bekende Pretty Belinda, hou gauw daai, maar eers, hier is een mooie ene. Let my in for the best. This is Chicago, and hard to say I'm sorry. It is waar, eh? It's almost moeilijk soms.

0: Freddie Belinda van Chris Andrews. Is dat maar echt ook goed. Dan is Chicago in hard to say I'm sorry. Een kort break en kijk ons nu straks weer vir morgen. Hopelijk help het veel om je dag so'n bietjie beter te beplannen.
1: Wen R500 met die muzikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vocht. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met muziek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die weerverspelling word geborg deur Lotso Pots by Lotso Pots Linwood en Centurion. Kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste vir die 24ste Junie. Ons begin in Gauteng, oggend miskolle in die noorde, andersins mooi weer en koel, maar gedeelde bewolk in die suide. Dit sal koud wees in die verre suidweste. Pretoria 7 op na 21, Johannesburg 6, 20 en Vereniging 5 en 'n maksimum 17. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Mbombela 11, 25, Ermelo is 5 op na 18 en Malagleni 8 en 'n maksimum 18. Standerton 4, 18 en Skukuza 11:31. Die Limpopo provinsie het oggendmiskolle in die suidwestelike Bosveld, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane 6:24, Paleborwa 11:30, Tsenin en Musina by die minimum 12 en 'n maksimum 28, met Lepalali 9:26 en Mokopane 7:24. Die Noordwesprovinsie het oggendmiskolle oor plekke, andersins gedeelde bewolk en koel. Klaarsdorp 7 op na 22, Potchefstroom 8:22, Mahikeng 10:22, Rustenburg 8:23 en Vryburg 7 en 'n maksimum 23. Die Vrystaat het oggendmiskolle, andersins gedeelde bewolk en koel. Dit sal koud wees langs die Lesotho grens. Bloemfontein 7:19, Welkom 7 op na 21 en Bethlehem 8 en 'n maksimum 18. In die Noord-Kaap is al oggendmiskolle oor plekke in die ooste, andersins gedeelde bewolking koel tot koud. Die wind langs die kus is lig tot matig suidoos en in die aand word dit lig en veranderlik. Upington 6:24, Kimberley 6:21, Daar 5:17, Alexanderbaai 9 op na 19, Springbok 7 en 'n maksimum 20, Koffinia 4:18 en Sutherland 1 en 'n maksimum van 14. Dan in die Weskaap, bewolk met enkele buie en reën in die suidelike helfte, wat van die middag af gedeelte bewolk en koel en koud word in die westelike en in noordoostelike dele. Die wind langs die kus is lig tot matig oos tot suidoos in die oggend en aan die aand suidkus sal dit matig tot sterk word. Die Moedersal Kaapstad 13:16, Vredendal is 9 op na 22, Riversdal en George beide 12, maksimum 15, Woester is 11:15, Beaufort West 9:17 en Oudtshoorn 9 en 'n maksimum 15. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, is 'n koud oor plekke in die binneland, andersins gedeelde bewolk en koel, maar bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aan grensende binneland. Die wind langs die kus is lig tot matig noordwes in die vroegoggend, andersins matig tot lig suidwes wat oos in die aand word. Die oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer oor plekke in die ooste in die oggend, andersins gedeelde bewolk en koud tot koel, wat bewolk word met enkele buie en reën oor plekke suid van die plateaurand vanaf die middag. Die wind langs die kus is lig tot matig suidwes wat lig en veranderlik in die aand word. Kaberga en Makanda beide 12 en maksimum 19, Kralik is 5:18, Graaf-Reinet 7:19, Oos-London 15 op na 21, Port St. John's 17:22, Umtata's 9:21, Komani 6:17 en Tonke 11 en 'n maksimum 19. Dan langs ons KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die noordoostelike binneland, andersins gedeelde bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Dit sal in die namiddag bewolk word met enkele buie en reën in die suide en ooste. Die wind langs die kus is aanvanklik lig matig noord tot noordoos, noord van Mthunzini, andersins matig tot vir suidwes tot suid. Durban 19:25, Richards Bay 14:25, Pietermaritzburg 10:22 en laasens Harry Smith 9 en die kookstuig tot 'n maksimum van 23. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weerisa.co.za. Die weervoorspelling is geword deur Lotso Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotso Pots Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwood weg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Dit is

So begin ek net hier met Letters to Cleo en I Want You to Want Me. Dis die laaste hier van die dag wat oorbly. Ek vertrou dat goed gaan met jou en dat jou week daarom aangenaam begin het. En dat alles wat vorentoe nog lê en wag vir jou goed beplan is. Ek het nie die volgende wat op pad is en dan wil ek net voordat ek vir jou vertel waarna ons gaan luister, net herinner oor die ontplofcompetitie. Hy R1000 is nog steeds nog beskikbaar vir komende vrijdag, wanneer die wenner getrek gaan word. So stuur die antwoorde in, in hierdie uurste sal daai geleentheid wees. As jy hom hoor, dan stuur jy hom in. In volgorde nommer 1, nommer 2, nommer 3, die kunstenaar en die titel van die snit. Ray Dillon het ek ook vir jou binnenkort met my ding, en dan hou gauwe Diane Warwick and I Will Never Love This Way Again. Maar eers, oplossing geboorde. Elisma Teron, hierdie is een mooie van haar, en dit is Lost the Cons.

0: You have 4 new voice messages.
1: Klink soos my iPhone van laas week. Was eintlik 'n bietjie meer as 4. Dit was 400 amper. Dit is Nicholas Lowe en Shine 4 met my AI. Goeiedag en welkom. Die laaste uur van die dag, stadig maar seker besig om uit te loop die uurglas. Maar ek het vir jou die ou bekende. Ek het vandag weer gelag vir Ashley. Nou, Ashley is deel van die groep Staccato's gewees. Hierdie is baie bekende, een van hulle in Cry to Me. Maar eers, hierdie ene. Ek kreeg het maak een keer. Sy groep in die naam van Let Loose, Crazy for You.

Ja, nee, kyk, Jane Lehane by. Die twee sommer eintlik verskriklik baie stout. Jy moet hulle gesien as hulle eers besig geraak by 'n konsert agter die skerms. En baie besig die twee met Dors. Dan Nicky Nicks met No One Needs to Know Right Now en Kuleski se Laveld Liefde. Goed, dis dat ek net die uur afsluit. Ons rondom af, ons kom nader na die oordenking waarmee ons die dag dan gaan afsluit. Rimpies met sy evangelie musiek Halfway Home. Vat ons nader na die oordenking. Dan Tammy Wynette met Stand By Your Man. Ek het ook 'n bietjie 'n ou Bonnie M as 'n ma biker. Maar eers Mike and the Mechanics in The Living Years. Ons weer in Squid on vir my afgeword Bosje. Vertrouw, het gaan goed met jou op hierdie dinsdag aan. Die wat oorbly van die dinsdag, Daniel.

So mooi nie hierdie van Rimpies, ne, en Halfway Home, evangelie muziek. Ons is halfpad verby al, en ons is al nader na die spinderiewe dag. Tammy Wynette met Stand By Your Man, Bonnie M's Ma Baker, is ou bekende daai, en Mike and the Mechanics, The Living Years. Dit lyk vir my en vir jou om rustig te raak, en ons gaan die dag afsluit met die aandse oordenking. En dan daarna het ek vir jou 'n blaze, wat 'n nuwe oggend gaan verwelkom, met Slaan Die Woorde vas in my hart. Dis dan weer eens ek en jy en die antwoorddenking.

Baie welkom Boswell Stereo luister vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd kan spandeer in die woord. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Romeine. Ons lees daar uit hoofstuk 10 van vers 5 tot 15. Dit is Romeine, hoofstuk 10 vers 5 tot 15. Die opskrif in die Bybel is, die verlossing is vir elkeen wat glo. Moses skryf namelijk van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak, deur die geloof, sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie. Dit is om Christus af te bring, of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal, nie. Dit is om Christus uit die dood terug te bring, nie. Die skrif sê, na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê toch, niemand wat in hom glo, sal teleergestel word nie, niemand nie. Dit maak dus geen verskil vir mense Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal, en hy seën almal wat hom aanroep, ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, so moet ons as Christene dan besef dat geloof ontstaan en in stand gehou word deur die volle evangelie te verkondig van God en dit uit te leef. Kom ons sluit die oë. Ons genadige en barmhartige meester, help ons asseblief om ons afhanklikheid van u te besef en om u altyd te respekteer en u met dankbare harte te gehoorsaam en u stem te hoor. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

0: Oskaris ry met by ons boom en net voor het Suid-Afrikaanse ou goud, sy bly nou maar lewende legende. Ek het allemaal kalverliefde gehad wat die tannie toekie ons een was. Sonja Harold met waterblommetjies. En dan die groep in naam van W en Run To Me. Daai was een treffer in half in die negentigs. Ons gaan vir 'n oomblik bly op plaaslike bodem saam met Monique en kom ons loop weg vanaand. Weet nie want ons gaan eens bietjie koud. 17 minuut oor 12. Die tyd word in jou gebring en moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.
4: Dit is Bosveld.

Dit was ons eie Monique en kom ons loop weg vanaan. Ons gaan vir Rikkie, lyk het vir my, op plaaslike bodem bly, want ek sien ek het Wikus Botma, wat my nader vat na die laaste deel van my hier saam met jou, met aans, soos Brakban. Dan my groep met die naam van Denim, is ook plaaslik, as jy dit geweet het nie, met die ene getiteld A Crazy Love. En dan het ek vir jou ander Engelse groep, en hulle was wel bekend gewees in die jare 80s. Baie, baie opgetree, by verskeie plekke, vooral in Johannesburg omgeving, baie bekend gewees daar. Hierdie is een van my ginselinge van hulle, hulle het heel wat van hulle op hulle kerstok, maar hierdie ene is vir my nogal een baie, baie speciale ene. Hierdie groep sy naam is Cinema, en hierdie is Fire of Love.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Because what my men answers brak van kyk of as 'n miljoen of net so dors om maar aan my petrol kan uit te drinkie. Dan het ons Delum gehad met Crazy Love in the cinema, so Fire of Love. Profol liefde lyk dit vir my weer vir die nuwe vroeë oggendure. Dit is weer eens goeie môre van my af Gilbert Bosch, my laaste deel van my uur wat al nader beweeg voordat ek moet kom sê totsiens. Dan maak ek spasie vir Rudy van Deventer. Hy kom hier verder geselskap hou tussen 1 en 5. Krieke Kesenkamp en Johan Stemmet wat ons nader soon toe en is ou gunsteling hierdie oulike snit in teniel en kan jy nog onthou? Maar eers The Lightning Seeds.

Take that, mate, the flood. Agnita Volskog, I wish tonight could last forever and journey my wheel in the sky. Daarmee groet ek hier vanmorgen vir Gilbert Bosch. Gilbert, dankie dat jy ons saam ons heerlijke geselskap gehou het. Tot ek hier mekaar weer sien morgen. Laat het baie goed gaan. Tot ziens. So sê ek veel hartelike goeiemorgen en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe morgen, heerlike klein saterdagoggend met Hansens Bob. Hier genuwe toekomsbladse en Liza Minnelli, Sammy Poitjo Boys, Losing My Mind.

0: Simon, Mother and Child Reunion. Liza Minnelli en die Pet Shop Boys, net voor dit, Losing My Mind. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Nancy Sinatra, these boots are made for walking. Nou bespeel is dat ek vir jou Joshua Nadirien en Carleen van Jaarsveld, beter vir ons albei. En Marshall Ravens, vals alarm.
1: In geval, jy vergeet, moet jy een knoop in jou oor maak dat jy onthou, soos die son.

Marshal Raven, false alarm. Jy sien nou die een song Caroline van Jaarsveld net voor dit. Beter vir ons albei. Sondag die heeldag lank is dit ekspatriote dag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-115-2281. Ekspatriote dag, Sondag by Bosveld Studio. 107.5, jou stasie. Met die hart van goud. Ek hier gaan verder met net die beste muziek. Nou het ek vir jou Money Jackson, kom saam met my. Calvin Harris en Ellie Goulding, Outside. Randy Foster, Nobody Wins en Kerry Lee, Hart van Goud.